0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä lohtumusiikkia on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

niitä sointuja. Vieläkö sä etsit oikeit sanoja?

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Yeah, yeah, yo. Check, check. Kaikki näyttää pikkasen kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin annan mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas se suputtaa mun korvan, kun mä venän lemmun vuoroa.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: One ticket, please. Long as everybody's here.
3: Hey, what's going on, man?
2: Yeah.
3: She's at home.
2: Yeah, she's at home.

0: susta.
1: Tää pisti turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
9: No onko se otaksi?
8: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
9: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
8: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
9: Onko se otaksi?
10: No sehän se. Totko kyytti?
11: Totta, Mooses.
12: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
8: Otaksi.fi.
13: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
14: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Hei, löydät meidät osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
3: Onko se otaksi?
2: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
3: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
2: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
3: Onko se otaksi?
4: No sehän se. Totko kyytti?
3: Totta, Mooses.
5: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
2: Otaksi.fi.
6: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.

0: jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
4: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

0: Magic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
1: Romantiikkaa.
2: Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
5: No onko se otaksi?
4: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
5: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
4: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
5: Onko se otaksi?
6: No sehän se. Totko kyytti?
7: Totta, Mooses.
8: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
4: Otaksi.fi.
9: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
10: Rautiokalusta.
9: Rautiokalustaa.fi.
11: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
12: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalusta.fi.
3: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
9: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
10: Ei hätää. Onneksi on radio.
11: Radio suosikki kanavalle.
9: Parasta kesässä on radio.
12: Radiomedia.fi.
13: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25

0: 55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ja vaikka niinku keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
4: Onko se otaksi?
3: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
4: Niin, kun pitäis päästä kylille. Täältä korven suoralta.
3: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
4: Onko se otaksi?
5: No sehän se. Totko kyytti?
6: Totta, Mooses.
7: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
3: Otaksi.fi.
8: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
9: Toimintaa.
10: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
11: Romantiikkaa. Meille kans.
12: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Mutta läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

这

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
2: Onko se otaksi?
1: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
2: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
1: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
3: Onko se otaksi?
4: No sehän se. Totko kyytti?
3: Totta, Mooses.
5: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
1: Otaksi.

0: Yle.fi.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
10: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
11: Radio suosikki kanavalle.
9: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
13: Radio Kaleva.

Mukavaa sunnuntaita. Kello on 14 tässä Radio Kalevan sunnuntai-iltapäivä Kimaraletka. Ville Muikkula täällä studiossa sinun kanssasi hidastamassa tai nopeuttamassa viikon loppua. Tänään luvassa jälleen kerran kolme arkistoja aartetta Radio Kalevan valtavista arkistoista. Pysytellään suhteellisen tuoreessa tavarassa tämä iltapäivän osalta. Nyt nimittäin lähdetään pellaan Guitar Heroa, kuunnellaan kesäistä musiikkia ja sen lisäksi matkataan autiolle saarelle. Tai katsotaan, päästäänkö autiolle saarelle. Tänään nimittäin Rapakodin Recordsin uusinta jaksossa mennään pikkusen ajassa taaksepäin. Ja päästetään irti tämänkin kesän festarisuosikki Arppa. Mutta ennen sitä on aika selvittää, millaisia kitaravirtuosia löytyy Radio Kalevan Mitäs peliä tämä on -ohjelmasarjan tekijäkaartista. Ville Muikkula, eli allekirjoittanut, ja Vilma Kinnunen kysyvät tänään uusinta jaksossa, mitäs peliä Guitar Hero 3 oikeastaan onkaan?

0: Tämä on meidän toinen peli. Mario-kokemus on käyty läpi ja nyt Vilmain matkustamme vuoteen 2000 ja mä haluan sanoa, että 6 suurin piirtein.
1: Vai 07?
0: 07 taitaa olla. Ja Guitar Hero 3. Ja Guitar Hero -pelisarja alkuhan vie meidät kultaiselle ja kauniille 90-luvulle.
1: Niin kauas.
0: Kyllä. Silloin nimittäin oli erittäin suosittua noilla niin kuin jälleen kerran arcade-saleissa. Tämmöiset tanssipelit.
1: Kyllä, ootko sä pelannut niitä?
0: Dance Dance Revolution. En.
1: Enkä minä. Siis mä monesti, mä olin ujo lapsi. jollain tasolla.
0: Huomaa.
1: Joo, niin pitää purkaa kaikki energia nyt. Niin, mä en koskaan päässyt pelaamaan semmoista tanssipeliä. En ikinä.
0: Kukaan ei päästänyt sua vai?
1: No jos tuli mahdollisuus, mä olin, että
0: no vähän jollain kykipää, en mä välttämättä pysty.
1: En minä osaa tanssia.
0: Minäkö en?
1: Oi, hyvä.
0: Ei se sovi minulle laisinkaan.
1: Sama homma SingStarissa. Siksi ehkä mun karaokeuraa ei ole lähtenyt koskaan laukalle.
0: Ja kansakuntamme kiittää.
1: Jep.
0: Red Octane-niminen yhtiö, yritys rupesi tämän tanssisalibuumin keskellä, aloitti ensimmäisen videovuokraamo, tai videopelivuokraamo, nettivuokraamo, missä he sitten niin kuin vuokras pelejä, sitten tuli lama ja se homma meni sitten vähän niin kuin nurin. He sitten myöhemmin innostui, että kokeillaan tehdä näistä tanssisalipeleistä, niin kuin tämmöisiä kotiversioita, kotihommia, niin kuin kotona pelaamista varten. Ja japanilaisen tämmöisen arcade-pelin, missä oltiin niin kuin tämmöisessä kitaran tyyppisen soittimen parissa, he sitten innostui siitä, että okei, tehdäänpä tämmöinen kitara.
1: Mä oon kuullut tästä.
0: Ongelma oli sitten siinä, että he ei osannut tehdä pelejä ollenkaan.
1: Oh. Mutta idea oli hyvä.
0: Samaan aikaan Yhdysvaltojen Amerikassa ihan toisessa paikassa peliyhtiö nimeltä Harmonix Music Systems sitten vuorostaan rupesi tekemään omia pelejään, mitkä ei sitten ollut ihan semmoisia niin kuin yleisömagneetteja. Että niin se oli hyvä idea, mutta oli hirveitä musadikkareita. Ja kun nämä kaksikot löysivät toisensa, he päätyivät yhteen ja tekivät pelin nimeltään Guitar Hero 1, mikä myi kun hyvä tomaattimurska. Ainakin 3 kappaletta.
1: Mä olin heti, että vanha kokki-ihminen innostui, niin sitten puhut sä polposta.
0: Mahdollisesti.
1: Tämä on mutti.
0: Muttia. Joo, tämä myi kun
1: mutti. Ei mitään muttia.
0: Joo. Ja sen jälkeen sitten tosiaan he innostuivat siitä tekemään yhtä aikaa tai yhteistyössä pelejä syntyi Guitar Hero 1, mikä oli valtava menestys. Red Octane teki ohjaimet ja sitten Harmonix Music Systems kehitti peliä eteenpäin. Tuli Guitar Hero 2, missä oli vähän enemmän jo oikeita biisejä mukana. Ekassa biisissä kaikki oli kovereita tai muita tämmöisiä eri versioita. Ja sen jälkeen tuli paha Activision.
1: Oh yeah. Tiesitkö, että sillä ohjaimella voi myös pelata?
0: Joo. Ei se ole nyt homma. Niin, Activision osti ton Red Octane itselleen ja ne rupesi tekemään sitä peliä. Ja MTV osti vuorostaan sitten tuon Harmonixin. Ja ne päätyi 2 eri leiriin. Eikä koskaan tehneet pelejä enää yhdessä.
1: Mensin taas sanoa jotain kamalaa. Parempi, että hoida sinä puhuminen, mä hoidan tämän pelaamisen.
0: Hoida sä pisteet.
1: Mä näytän nätiltä. Niin. Toimii

0: radiossa.
1: Nimenomaan, oikea konsepti.
0: Ota, tässä oli tämä.
1: se on tämän päivän teema ääni.
0: Kyllä.
2: Kahtuisko tämä maailma, jos koittaisin? Mitä tapahtuu tuossa napista, jossa on tuo pääkallon kuva?

0: mitäs peliä tämä oikein on?
1: Tänään Vilma Kinnunen ja Ville Muikkula sulautuu Guitar Heron saloihin.
0: Oh, tuleeko heistä rockistarpuja?
1: Se nähdään tänään.
2: Se lepii ja se kuullaan.
0: Vilma, olemmeko me peliasiantuntijoita?
1: No, tässä tapauksessa voin sanoa, että tämän pelin asiantuntijoita ollaan.
0: No, voisin ehkä väittää myöskin.
1: Mikä oli sun ensimmäinen GH, mitä pelasit?
0: Se on tää kolmonen.
1: Mulla kans.
0: Joo, tää oli...
1: Siis tästä lähti se.
0: No. Jos et ole kuunnellut tätä ohjelmasarjaa ensimmäistä jaksoa, pelataan siis 45 minsa tunti suurin piirtein tätä peliä aina, ja lopuksi annetaan palkintoja itsellemme, niin. Mahdollisesti myös muille.
1: Joo, ja me keksitään itse kategoriat, mistä annetaan piste.
0: Ehdottomasti. Tämä kolmonen tuli, yläasteella oli itse siinä vaiheessa, ja oli niitä ensimmäisiä kotihibbaloita, mihin pääsi mukaan. Tämä oli se, mitä ruvettiin pätemään.
1: Tällä se lähti.
0: Tämä oli niin kuin kaiken pätemisen alku ja juuri.
1: Mulla oli silleen, että kun tämä tuli tämä

0: tämä peli, mulla meni aika kauan, että mä kehtasin taas tää.
1: Eihän minä.
2: En mä ole koskaan aikaisemmin pelata.
0: Mulla meni aika kauan, että mä pääsin kokeilemaan ensimmäistä kertaa tätä peliä. Mä olin kutosluokan ihan kevättä menti. Just ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle. Niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa. Toisiamme. Ja sitten tätä peliä. Aina koulusta suoraan. Niin, ja koko se kesäloma meni.
3: Siinä se kesäloma kului.
0: Tässä se kului ja sitten eipä meillä muuta elämää ollut. Ihme, että me saatiin vielä tyttö- ja poikakaverit sen jälkeen.
3: Mm,
0: pitäisi valita tältä joku biisi. Lähetään ykkösbiisille.
3: Slow ride. Anna mennä.
0: Vai pitääkö samaan tien? Through the fire and flames.
3: Ehkä se on meidän lopputesti tässä se. Through the fires and flames.
0: Katsotaan kumpi pääsee pitemmälle.
3: Nimenomaan. Näin se tämä homma etenee. Kuuntelet Radio Kalevaa ja äsken varmaan kuulitte tuon slow ride -kappaleen radion puolella ja nyt pääsette kuulemaan sen, miltä se kuulostaa näin.
0: Miten se kustaa?
3: Guitar Hero, jos et ole aikaisemmin pelannut tai koskaan pelannut, niin herää. Come on, tää oli
0: hanki oma GH.
3: Tää oli hitti 20 vuotta sitten. Tää voisi olla yksi semmoinen, mitä mä tässä selvitän, että voiko Guitar Hero tehdä paluun? Olisiko aika Guitar Heron paluulle niin ihmisten bileisiä
0: muihin? Siis mä oon miettinyt monesti sitä, että mun pitäisi järjestää semmoiset bileet, että siellä on vaan GH:ta.
3: Okei, täällä taa vieläkin tämä.
0: Joo, me joudutaan puhumaan aika paljon. Ja mutta siis tämä kuului siihen asiaan, että aina tässä välissä kerkesi ottaa pitkän ryypyn Dr. Pepperi.
3: Tai yläasteella me otettiin vettä.
0: Joo, energia juoma, että mulla oli niinku harttapio siinä vaiheessa.
3: Sen huomaa, nitrot on valmiina.
0: Tulikohan tämän takia meistä musiikin ystäviä?
3: Voi olla, että ainakin mä huomaan, että niin tästä löytyy paljon musiikkia, mitä mä sitten rupesin kuuntelemaan sen jälkeen.
0: Joo, sama. Mullakin löytyy vielä monta biisiä soittolistasta. Miksi ei tämä ala?
3: Se lataa vielä.
0: Siis tässähän oli ihan mahtavaa sitten, kun tai kolmosen jälkeen tuli World Tour. Ja siinä tuli sitten myös kitarat
3: ja rummut.
0: Ja
3: no siinä me päästään siis takaisin tähän.
0: Rummut.
3: Tuli sinne rummukki.
0: Niin, kun mun piti sanoa
3: niin,
0: rummut. Guitar Hero -peliin.
3: Wow. Ei.
0: Wow. Ja mikrofoni.
3: Mikrofoni, kyllä. SingStar Mikilläkin pystyi laulamaan.
0: Joo, niin se oli siistiä, koska ainahan me pelattiin tälle niin kuin kaveritten kesken. Ja sitten niin kuin mulla kotona, kun mulla oli tämä GH3, mutta oli vain yksi kitara, niin sitten tuolla pleikkariohjaimella pelattiin sitten aina sille kaverin kanssa vuorotelle. Että toinen pelasi sille niin kuin L1, 2, R1, 2 ja X:llä pystyi pelaamaan.
3: Mä oon aika varma, että on kaatunut. Kuuntelet Radio Kalevaa ja mitäs peliä tämä tällainen on ohjelmasarja. Kerrottakoon, että tässä nauhoitamme samalla tätä materiaalia Guitar Hero kolmosesta ja olemme nyt 16 minuuttia nauhoittaneet materiaalia ja me emme ole pelanneet ensimmäistäkään kenttää tästä.
0: Että jos haluat sponsoroida tätä ohjelmaa, niin otamme vastaan toimivia pelikonsoleita ja pelejä. Tästä tulee tosi hyvä jakso.
3: Mutta tätä se pelaaminen oli silloin.
0: No niinpä. Aina oli jännitys. Onko naarmu? Oh, jes, sehän on täynnä sormen jälkiä.
3: Siksi se ei toiminut.
0: Hönkä se siihen pikkuisen.
3: Katoppa nytteko tuolta.
0: Kuinka moni muistaa? Wow. Kipap, lounas tänään.
3: No niin. Ja nyt me yritämme uudestaan. Ehkä se oli merkki siitä, kun se tosiaan se Activisionin logokaan lähti nyt pyörimään niin kuin ihan kivuttomalla tavalla.
0: Ja kokeillaan jotain eri biisiä, koska Slow Ride on nyt niin kuin last season.
3: Se ei oikein lähtenyt.
0: Mulla mun fiilis meni.
3: Sulla ei ole Slow Ride -fiilistä enää.
0: Kato nyt, se pyörii niin kuin unelma. Hei, jos alatte pelaa vanhoja pelejä, niin kattokaa, että ne levyt on kunnossa.
3: Kyllä, muistiin. Tämä on hyvä simulaattori siitä just arjesta, mitä me olemme eläneet. Ehkä myös sinä olet elänyt tämä samaa arkea.
0: Oletko sinäkin nyt ikisinkku?
3: Eikö ihmiset puhu sinulle enää? Hit me with your best shot.
0: Okei.
3: Se on hyvä tähän ensimmäisenä.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ilma Kinnunen ja Ville Muikkula pelaamassa Guitar Hero 3 tänään.
2: Let's go.
1: Rock and roll.
2: Rock and roll.
0: Mun vuoro yrittää.
1: Oh, ei kun on
0: mä oon 20 minsaa ottanut, että mä pääsen pelaan.
1: Hit me with your best shot. Sitä paitsi tää ei ota kunnolla tää.
0: Okay, se on 20 vuotta vanha.
1: Niin kuin mekin.
0: Niin.
1: Okei, eli nyt hakkaa tätä niin kuin se on sulle velekaa.
0: Nytkö?
1: Ei vielä, anna mä ensin.
0: Noniin.
1: Voi että mä pelot. Kato, nyt toimii paljon paremmin.
0: Sä et vaan siltikään osu niin.
1: Ei kun nyt vasta ekaan kerran osui ohi. Tää on meidän cover.
0: Ai sä osuut niihin.
1: Osun.
0: Oho. Mulla ei ole vaikea, mä en pysty ikinä näiden oranssien kanssa pelaamaan, koska mä en osu niihin ikinä.
1: Ai näihin oransseihin?
0: Niin.
1: Eli sä pelaat niinku mediumilla?
0: Niin.
1: Ville, me niin? Piti olla Oulun parhaat GH-pelaajat.
0: Missä niin sanottiin? No, ei missään ennakkomarkkinoinnissa.
1: Hakemuksessa.
0: No, mä
1: olethan paras. Niin. Olen. PS. Sitten voit tulla mukaan.
0: Solo.
1: Ei. Siis tuntuu älyttömältä, koska tämä ei mene sille niin kuin oikeasti rytmillisesti oikein, mutta siihen pitää vaan päästä johonkin semmoiseen ihmetsoneen.
0: Mm, mutta itse asiassa tätä jo kritisoitin tämä Guitar Hero 3 siitä, että niin kuin tässä päästiin jo irti tuosta. Että nämä, nimenomaan nämä kitaran niin kuin kaartpiste, mitä nämä on nämä kitarakuviot, niin nämä ei mene enää oikeaan säveleen.
1: Jep, en ole kuollut.
0: Et vielä.
1: Hei, mikä tuo vielä oli? Me otetaan sama biisi samalla vaikeustasolla.
0: Joo. Mä en pääse tää läpi. Mun pitää alkulämmin, koska mä en ole pelannut pitkään aikaa.
1: No siis samat lähtökohdat.
0: No ei voi koska olla, kun mä en pääse tätä läpi. Se on epäreilua.
1: Okei, mä pelaan sitten seukkina jonkun helpomman biisin.
0: Sä voit ottaa se, minkä mä otan.

0: tää sitten, niin tää
1: joo, no niin, hei joo, tehdään näin. Molemmat saa tämmösen lämmittelybiisiä ja sitten otetaan patle.
0: Pum! Kas näin, no niin, sitten you rock. Hei, mä tuun paljon pätevän. Ensinnäkin kitaran soittamista pitää laittaa hihna aina paikalle.
1: Sori, mä en tiedä, kun mä oon basisti.
0: Niin, 87% notes hit.
1: Mulla oli 68 striikkiä.
0: Koska mun pitää, tosiaan mä en oo pelannut pitkään aikaan.
1: En mäkään.
0: Niin mä menen tonne mediumiin ensiksi ja mä haluan ottaa...
1: Raining Blood.
0: Tää on mun lämmittelybiisi. Noniin.
1: Raining Blood.
0: Raining Blood Slayeriltä.
1: Ei paha.
0: No aika hyvä mun mielestä.
1: Musta tuntuu, että sä soitat tätä bändireenissäkin silloin tällöin.
0: Joskus saatan. En mä tämän muista, että kun alkuun...
1: Suulla, et kitaralla. Muistatko niitä hetkiä, kun tuli näitä hirviä pitkiä sointuja alkuun? Ja missä sinne yrität paljon?
0: Kiusallisesti hiljaa.
1: Musta oli tosi siistiä tässä Guitar Hero 3 se, että tota omaa hahmoa pystyy... Sen, kun sä pelaat sitä kareeria,
0: muokkaamaan.
1: Sä pystyt sitä muokkaamaan ja ostaa asuja keikkapalkkioilla. Hyvä, Ville. Muista, että tää on sun lämmittelybiisi. Joo, hei, osaatko sä vetää sille ylösalastekniikalle? Oi, sä löysit sen. Ville on löytänyt rytmin. Hyvä. Ai mä itsekin jännittää. Mä Ville, sä pääset läpi. Pidä samaan rytmiin, mutta muunat, ei kun sormet. Pelastus.
0: Ei. Se oli hyvä, se oli alkulämmin. Se oli soitin sormet valmiiksi.
1: Soitin sormet valmiiksi.
0: Molemmat tehtiin ottaa vielä yhden biisin, niin kun alkaa meidän battle-biisin.
1: Okei, okay, no niin, mä verryttelen tällä samalla.
0: All right. Nyt mä aion ottaa tässä, mä pelaan varman päälle tämä seuraava, koska...
1: Et vaan ihan iisillä.
0: En. Mä niin nynny o.
1: No niin.
0: Mä aion mennä askeleen eteenpäin elämässä. Kun tulee hätä, soita Paranoid.

0: Ilma, mehän olemme tunnettuja ja taitavia rockistaroja.
1: Joo.
0: Katsotaan, kuinka hyvä rokkitähti mä oon Kitarahirro kolmosessa.
1: Tai miltä Ilma Kinnunen näyttää Kitarahirro kitara kädessä.
0: Let's go! Hei, tää on niinku meidän keikalta.
1: Niinpä, hei, sillä on hirveästi.
0: Mitä on tyypit tuolla lavan edustalla?
1: Wow, no varmaan ravintolan työntekijöitä. Ai,
0: on aika paljon tyyppejä, no niin.
1: Elikkä Truth of Fire and Flames, tämä on Kitarahirro-pelin vaikein kappale. Nyt ollaan jännä äärellä. Onks tää nyt meidän battle, että kuka pääsee pitemmälle? No niin, nyt lasketaan prosentit. Ja mediumilla pelataan. Koska mulla ei ole mitään mahdollisuuksia, jos mä yritän hardialla tätä. Kyllä yllättävän pitkällä, mulla tulee nyt pikkusen paniikki. Oh no! Ei, tässä kävi klassinen tuota biljardihuijaus. Ville, häviä jo. Apua. Sä oot punaisella, mutta se
0: ja täällä alkaa kohta helpottaa, kun pääsee sinne ekaan kertsiin. Osu nyt. Oh. Ei.
1: No niin, Ville prosentit, tai siis hyvä. Mähän taputin äsken vaan siis.
0: Nimenomaan. Hyvä, hyvälle yritykselle.
1: Pitääkö munkin
0: 11. Pitää? 11.
1: 11. Mä menin kananlihalle.
0: No niin. No jää näin. Kyllä on joo, ihan hyvä aloitus, kieltämättä. On vihreällä tässä vaiheessa, kun meistä oli punaisella tässä kohtaa.
1: Mä löydän rytmiä tähän ollenkaan.
0: Tää on vähän haastava.
1: Joo, tää on vaikea. Noniin. Huhu, no niin, jes. Mulla on myös Star Poweria pankissa pikkusen.
0: Mä bändi teki käytännössä koko uraansa tällä kyseisessä pelissä. Noi, sä pääsit pidemmälle, kun minä voit lopettaa. Kertosäkeeseen numero 1 on Vilma Kinnunen päässyt. True Fire and the Flames. Urheilukysymys, miltä nyt tuntuu.
1: Tuntuu kauhealta. Kato, täysiä vemputusta.
0: Vemputus siihen mukaan.
1: Ei! Lähellä oli. Pitkä soi tuli saamatta.
0: Ensimmäinen soolo 7.
1: Aika paljon kuuluu näitä ikäviä ääniä klanks, täällä, klanks, mutta, klanks, klanks. Mutta silti mä oon vihreällä.
0: Joo, jännä nähdä, kumpi tämän voittaa.
1: Joo, tiukalla menee.
0: No, se on prosenteista, kun pelataan, niin se voi kääntyä miten tahansa.
1: Ei.
0: Joo, sieltä. Joo, tässä on tämä rytmitys on kyllä vähän haastava. Joo, ja yleensäkin hurraa vielä tässä vaiheessa Vilma Kinnuselle, mutta katsotaan, hurraako ne enää kauan. Ja sitten päästään jo toisen.
1: Mulla on ihan hirveä hiki.
0: Toisen kertsin britkessä ollaan menossa tässä jännittävässä klassikossa. Ja sitten päästään kertsiin. Noi.
1: Jos mä olisin sinkku, niin tää olisi nyt mun seurahaku tuolta
0: ilmoitus. Ja sieltä mennään seuraavaksi. Rämpytyskohta. Joo. Tää on nyt teknisesti se toinen kertosäe. Ja tämän jälkeen tulee minun laskujen mukaan vielä 8 sooloa.
1: Miten mä en ole vieläkään niinku puonut tästä? Mä näen painajaisia tästä hetkestä.
0: Sitten lähdetään sooloon numero 12. Ja tämä on se eeppinen soolo, mikä ei vaan ikinä lopu.
1: Joo, hei, kato, mulla äsken tuli jo kertoimia. Jee, miltä Ville Muikkula tuntuu nyt Guitar Hero Specialin jälkeen hävitä Vilma Kinnuselle?
0: Mä oon vielä välttämättä hävinnyt. Sä kun sä soolon tarpeeksi huonosti, niin se antaa miinuspisteet. No niin. Mutta olihan tää se koko bileet pysähtyi oottamaan, katsomaan, että Jakki pääsee oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto? Jakki on menossa ja tokassa soolossa.
1: Vitsi oikeasti, oottakaa pakka pausselle.
0: Pause. Otetaan kameraa esille ja sille ei otettu lapset muuten puhelinkameraa, vaan otettiin semmoinen digitaalikamera. Ja, tai voi sen puhelimen kamera ottaakin, mutta ei sitä semmoinen.
1: Niin jos oli rikas.
0: Tippuuko keltaiselle, Keltainen! Vilma tippuu keltaiselle. Ja sitten mennään taas vaihteeksi soolo.
1: Tähän tää alkaa, kun mulla rupeaa. Nyt rupeaa kramppaamaan.
0: Voi. Kuulostaa selityksiltä.
1: Kuulostaa!
0: No sieltä päästään. Ja punainen, se tippuu. Ei se on siellä. Ai, she's out.
1: Mä käsi kramppas.

0: oi, oi, joo,
1: siis
0: oi.
1: Krumpi. Kuinka pitkälle? 72 senttiä. Voitinko mä sut?
0: Ota mä katon.
1: Sulla oli 11.
0: Oh, mä lasken.
1: Okei.
0: Okay. 72 plus 11.
1: Periaatteessa päästiin läpi tää melkein.

0: Joo, riffit menee joo. Joo, nyt vemputa. Hyvä. Ja se, no niin, ei sillä enää merkitystä. Mutta tuossa vaiheessa, kun vemputtaa, saa lisää pisteitä.
1: Mä vemputin.
0: Niin sitten nuo lamput syttyy nopeampaan.
1: Mä yritän, mutta se ei osu siihen oikeaan kohtaan.
0: Yritä alusta.
1: Mä yritän vielä toisen biisin. Mun pitää saada onnistumisen tunne. Mä otan vielä yhden.
0: Okei, vielä yksi. Okay.
1: Koska nyt mä haluan ottaa tosiaan se yhden vielä ennen haastetta, koska se on todistettu tässä kohtaa, että Vilma pystyy suoriutumaan tästä niin kuin varmasti ihan ok, ja mä en.
0: Niin. Mutta sä sait paremmat pisteet meidän Super Mario-jaksossa.
1: Niin, ehkä niin, mun niin. Ei aina tarvitse voittaa, mutta kyllä mun pitää vähän se.
0: Joo. Hyvä Ville, tässä on potentiaalia niin sanottu potskua. Mutta mun mielestä pitäisi ehkä myös antaa vähän anteeksi silleen, että nämä kitarat on tosi vanhoja. Mm-hmm. Toki nämä tuntuu yhtä vanhoilta kuin silloin 20 vuotta sitten, kun näitä on pelattu ekaan kerran.

0: Hyvä.
1: Come on. Miksi missä se on sun?
0: Mitä ne etit? Vemputusta.
1: Vemputusta.
0: Se oli tosi löysä vemputi sulla. No niin, tässä tulee tää freestyle kohta.
1: No niin, sitten valmiina.
0: So close. Väville. Sä osaat pelata tätä.
1: Tää oli vaan hämäystä kaikki.
0: Wow, onks tää silleen, että kun baarissa meet pelaa jonkun kanssa biljardia, ne on ihan huono ja sitten ne on sieltä, pelataks rahasta? Ja sitten ne vie sulta sun kaikki viimeiset 500 aset, mitä sulla on tietenkin ravintolassa on käydessä mukana. Elikkä perinteinen huijaus.
1: Minä pääsin läpi.
0: Hyvä.
1: 81% on aika mitata Guitar Hero 3:n pelitaidot yhden kappaleen verran. Ja onko se sitten parempi nyt, että koska me tiedetään, että sä voitaan tämän näin, että minä aloitan.
0: Joo.
1: Koska mä en tuu tätä pääsemään läpi. Tai mä tuun pääsen tämän ehkä läpi, mutta tuota noin.
0: Ei.
1: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
0: Elikkä nyt mennään tällä klassikolla, mikä on
1: oikeasti.
0: Tämä on niinku semmoinen, missä mitataan.
1: Tämä on taitoa parhaimmillaan.

0: Vilma Kinnunen on voittanut Guitar Hero-haasteen. Ville Muikkulaa vastaan.
1: Siis tuon niin kuin battle voitit. Mutta joo, nyt on aika katsoa sitten muut pisteet.
0: Ota
1: oikean tunnarin kautta sisään. Guitar Hero 3. Se oli meidän. Sieltä tulee joku oikea tunnari. Guitar Hero 3. Legend of Rock.
0: Elikkä me.
1: Niin.
0: Ville Muikkulee, Vilma Kinnunen.
1: Jaetaan pisteet Super Marion tapaan tai palkinnot, parhaan pelän palkinnot.
0: Otetaan MVP.
1: MVP-palkinnot ja otetaan
0: Muikkula Ville-palkinto siis.
1: Otetaan nämä nyt tällä oikealla niin kuin jäähallissa on aikoinaan ollut, kyllä kun minä pelasin jääkiekkoa. Niin siellä on kuuluttaja aina ilmoitti ne.
2: Palkitaan parhaan pelaajan palkinnot.
0: Onko mäkin tällä ääni?
2: Tyylikkäin suoritus Guitar Hero 3 Legends of Rockista jaetaan Vilma Kinnuselle suorituksesta. Through the Fire and the Flame, 72 prossaa, eikä kiroilu ollenkaan.
0: Ja kramppi tuli vasta 50 prossan jälkeen.
2: Illan paras paranoidi-palkinto jaetaan Ville Muikkulalle suorituksesta.
0: Se on Villan ainoa paranoidi.
2: Tyylikkäästä suorituksesta.
0: No voi
2: 2% taisi mennä läpi. Palkitaan battlen voittaja pisteen 72-11. Voittaja on Vilma Kinnunen. Täten pisteen 2-1. Virallinen Guitar Hero-mestari on Vilma Kinnunen.
0: Haasteita otetaan vastaan.
1: No ootapas tuolta, kun laitetaan vielä oikein.
0: Mä en tarvinnut itse taputtaa. Oh.
1: Tämä on ääniefektiohjelma. Vilma, pitäisikö Guitar Heroon tehdä paluu?
0: Pitäisi, ehdottomasti. Mä vähän luulen, että jossain vaiheessa, onkohan tästä nyt on varmaan reilu 10 vuotta, kun tuli tämmönen VR-peli kuin Beat Saber,
1: mm-hmm,
0: niin se menee kyllä myös partypeli numero
1: VR tuli, VR meni.
0: mutta toimii samalla tavalla.
1: En mä tiedä.
0: Ehkä partyhommissa.
1: Siis, no ehkä joo.
0: GH takas ehdottomasti. Okay. Mä lupaan järjestää vuonna 2026 GH-bileet.
1: GH-bileet. Tiedätkö sä muuten, minkä takia GH kaatui aikoina? Tarinamme alkupuolella puhuin tästä Harmonix Music Systemsistä, joka myytiin silloin MTVlle.
0: Mm.
1: Tiedätkö, minkä Harmonix perustaa rakensi sen jälkeen, kun tosiaan ne erosi toisistaan Red Octanin kanssa?
0: No.
1: Rockbändi.
0: Oh.
1: Sen peli.
0: Ai.
1: Eli oli samaan aikaan rockbändi ja Guitar Hero yhtä aikaa myynnissä.
0: Aika nolla.
1: 2009 vuonna Guitar Heroja julkaistiin uusia pelejä 9 kappaletta, suurin piirtein.
0: Mm.
1: Tässä vaiheessa tulee taas, kun toimitus korjaa. Oikeasti 8. Ja niissä koko ajan meni tämä taso huonommaksi ja huonommaksi. Ja loppujen lopuksi lopputulema oli se, että kukaan ei kenelläkään ollut enää rahaa ostaa näitä uusia pelejä. Ja Guitar Hero 3 myytti jotakin 7 biljoonaa kappaletta.
0: Vaatimattomasti.
1: Joo, jonka jälkeen sitten World Touria myyti jo vähemmän ja sitten Guitar Hero 5 myyti jo, oliko se alle 1 000 000 kappaletta. Et silleen niin kuin ne meni vähän huonosti. Jep. Mutta ehkä Guitar Hero aika voi tulla ehkä tulla takaisin, ken tietää. Mutta mitä me pelaamme seuraavaksi ja seuraavalla kerralla?
0: Se jää nähtäväksi.
1: Ääniefektejä. Hei hei.
0: Hyvästi. Kiitos, kun olit mukana.
1: Kiitos tästä.

Mitäs peliä tämä ohjelmasarjan jaksot löydät YouTubesta videopodcast-muodossa sekä podcastina osoitteessa radiokaleva.fi, joka lauantai julkaistaan tämän ensimmäisen kauden jaksoja sinne jälkikuunteluun. Joka torstai vuorosta Radiokalevan Kalevissa kuunnellaan musiikkia. Tänä kesänä tutustutaan Kuustokin ikärajattoman ja pääsymaksuttoman Oulu 2026 lavaa artisteihin ja mennään kesäisellä otteella. Kesäiset kuuntelukaverit kokoontuvat jälleen Niki Viheriävaaran johdolla. Mitä onkaan luvassa? Sen tiedän, että seuraavassa kappaleessa.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose.

0: Boys. Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
1: Romantiikkaa. Meille kans.
0: Ja komediaa.

0: juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
1: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: saa.
1: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
2: Se on tämä, nimittäin Radio Kaleva ja Kalevi. Elikkä Radio Kaleva musaa torstai ohjelma. Ja tänään on kesäkuuntelukavereita meillä paikalla. Niki Viheriävaara täällä talon puolesta oikeastaan. Ja kesäkuuntelukavereiksi mä oon tänään saanut kaksi oululaista musiikkialalla vaikuttavaa henkilöä. Nimittäin Eelis Saurio ja Dimi Salo. Tervetuloa.
3: Kiitos.
4: Kiitoksia.
2: Tänne suoraan lähetykseen. Teillä on aika kiireinen kesä tässä musiikin esittämisenkin suhteen. Kerkeettekö kesällä oikein kuunnella musiikkia?
3: No aika silleen vaihtelevasti. Mä veikkaan, että aika iso osa biiseistä, mitä kuuntelee kesällä, on just sitä, että mitä opettelee ja treenaa.
2: Niin.
3: Että keikkoja varten, mutta kyllä sitä aina hetkittäin, jos on vaikka mökkeilemässä tai jossain muualla, niin sitä kuuntelee jotakin kivaa. Ja autossa tietenkin.
4: Autossa tulee kuunneltua ja sitten kun minulla on kaksi pientä lasta, niin lasten lauluja aika paljon myös. Mutta semmoista niin kuin omaa musaa hyvin harvoin tulee kuunneltua, että lapset on jo sen verran varmoja omista musiikkimieltymyksistään, että radiotakin kun autossa kuuntelee, niin monesti pitää olla tietty radiokanava sitten heillekin. Niin. Mutta valitettavan vähän nykyään tulee kuunneltua musiikkia.
3: Se on kyllä sääli. Itsekin huomaa, että voisi sitä enemmänkin, tai aina sitten välillä löytää niitä uusia artisteja tai jotakin. Niin ehkä saattaa joku vanha artistikin tulla, että on vaan niin kuin jäänyt se kuuntelematta se tuotanto, niin sitten innostuu siitä.
2: Onko kesä sellaista aikaa, että silloin löytää tämmöisiä uusia artisteja tai vanhoja artisteja, jotka uudestaan löytyvät?
3: Mä veikkaan omalla kohdalla ainakin, että kyllä se menee sitten, muutenkin musiikkikuuntelu on niin semmoista jaksottaista, että aina palaa joihinkin, niin kyllä kesällä palaa paljon vanhoihin, niihin niin kuin vielä nuorempiin nuoruusvuosiin.
2: Mm.
3: Että mitä silloin on kuunnellut.
4: Mulla on ihan sama, jos

0: miettii niitä kahta biisiäkin, mitkä sai valita, niin todellakin mennään johonkin minä 13 vei osastolle.
1: Sama.
2: No kesä on ehkä semmoista niinku nostalgisella musiikilla mässäilyaikaa siellä, kun pistää vaikka, just vaikka autoradion päälle ja sieltä, että mitä nyt kuuntelisi, niin kyllä se kesä vie sellaisiin nostalgisiin merkkeihin. Meillä on tänään kuitenkin semmoisia biisejä, mitä kohtaa on vähän vaikea kokea nostalgiaa, koska meillä on tuoreita kappaleita, joita lähdemme nytten tällä raadilla Niki Viheriävaara, Eelis Saurio ja Dimi Salo arvostelemaan, että onko näissä kesähitiksi ainesta. Ja ensimmäinen kappale tuli itse asiassa Radio Kalevalle eilettäin.
1: Okei. Okay.
2: Kyllä. Kappale on täysin tuoreelta oululaiselta yhtyeeltä ja tätä biisiä ei ole edes vielä julkaistu. Vaan se julkaistaan ensi viikon perjantaina 17.7. Kyseessä on Delta Delay-niminen yhtye, joka perustettiin viime vuoden lopulla. Pitkään oli ollut jo puhetta, että bändi pitäisi saada kasaan. Ja sitten viime vuoden lopulta se tapahtui. Ja nyt tälleen heinäkuun kunniaksi tämä yhtye julkaisee kappaleen nimeltä Soft Asphalt, joka on yhtyeen sanojen mukaan lämpimän kesän väreilevää tunnelmaa syleilevä kappale, joka kuvastaa sitä, kun on pakko päästä pyörän selkään ja tuntemaan se pehmeä asfaltti alla. Eiköhän pistetä biisi kuunteluun.

0: Se oli Soft Asphalt. Delta Delay, oululainen tuore yhtye, viime vuoden lopulla perustettu. Mites Eelis Saurio ja Dimi Salo, oliko tässä kesähitin aineksia?
1: Oli, ihan selkeästi. Tuossa niinku kuunnellessa vähän puhuttiinkin jo, että sanoit, että tämä on uusi biisi, että

0: ei voi nostalgisoida, mutta kyllä tässä soundit nostalgisoi aika paljon, että kyllä tässä oli tämmöinen kesähittimitta. Oli jotenkin tosi kiva. Kitarasoundit iski aivan älyttömän kovasti itselle.
1: Tuliko semmoinen olo, että on pehmeä asfaltin päällä pyörin selässä?
2: No ei välttämättä se, mutta tuli semmoinen fiilis, että ihan helposti voisin olla jossakin festareilla justiinsa kuuntelemassa ja fiilistelemässä. Ja, että hyvältä kuulostaa. Musta on niin kuin hyvän mielen musiikkia ja sopivan kevyt aihe, koska kyllähän niin kuin rankkoja aiheita löytyy, mutta ihana tommoinen niin kuin positiivinen lähestyminen tässä. Ja niin, tuosta rumpukompista, joka vaihtui kertsissä, niin mikä sen nimi nyt oli?
0: Alistuskomppi.
2: Oli hyvä. Ja tuo oli kiva tuo pieni proge-vivahde siinä ennen loppua, kun luuli ehkä, että haa, onko tämä uusi osa, että onko se jo outro, mutta oliko se sitten uusi osa? Ehkä se oli joku se osa.
0: Semmoinen siirtymäosa varmaankin.
2: Kyllä.
1: Siirtymä siihen kitarasooloon.
2: Niinpä, kitarasooloon siirtymä. Se oli kiva virkistys sitten kans siihen.
1: Kyllä.
0: Joo, festarilla tai sitten joku just semmoinen niinku pikkulava, koomalava tyyppinen, että siellä on, tai sirkustelta joku tommonen, että siellä sitten hirveä kitarat raikaa, tommonen ihana crispy soundi.
1: Oli kyllä oikein mukava. Yhtyä itsekin kuvaa musiikkia, että juuret ovat 90-luvulla slacker rockissa, power popissa ja alt countryssa. Ei yhtään huono kompo. Ja tämä nyt mun mielestä ainakin edustaa sitä power pop osastoa tässä. Mutta semmoinen juttu, että kesähiti aineksia tässä tosiaan oli. Ja että festareilla, itse asiassa voi nähdä festareilla ensi viikolla, Mallasfesteillä.
0: No niin.
1: Mallasfesteillä 18.7. esiintyy Delta Delay.
2: Että ai.
1: Se on kuule mahdollisuuksia on sitten nähdä myös siellä festarilavoilla. Mutta nyt on semmoinen juttu, että tämä pitäisi pisteyttää. Saatte itse päättää taulukon, millä pisteytätte. Mutta kuinka monta pistettä annatte?
0: Annatteko me
2: 1-5 vai 1-10 vai?
1: Ihan mitä vaan. Täällä on ollut kaikkea.
0: 1-10.
1: No niin,
0: mennään tälleen. Ole hyvä vain.
2: 8.
0: Mä komppaan 8.
1: 8. Mm-hmm.
0: Todella vahva 8.
1: Vahva 8. Mä sanoin, että 8.2.
0: Mm-hmm.
1: Niin se menee siihen. Nyt on pisteet ylhäällä, kirjuroin. Mulla ei ole yhtä hyvä ulkomuisto kuin Ville Muikkulalla. Mutta tämä kappale sai siis yhteensä 24.2 pistettä. Melko se hyvä alku. Seuraavaksi mennään Dimi Salon valitsemaan kesäbiisiin. Mikäs johti tähän valintaan? Voit vähän nyt omiin sanoin kertoa tästä.
2: No tämä on tällainen joku teini-aikojen biisi. Ja tuli paljon R&B:tä kuunneltua muinoin. Niin Mary J. Blige on siis yksi tällainen artisti, ketä paljon kuuntelin. Ja tämä on siis U2:n One, jossa fiittaa Mary J. Blige.
1: Tämähän se on. Itse asiassa mun pitää vielä sanoa, että eilen oltiin musiikin kanssa maailman ympärysmatkalla Irlantiin ja mä en soittanut U2, niin nyt pääsin sitten soittaa.
2: No niin.

0: Musiikki pistää tärisee.
1: Musiikki pistää tärisee, sellaista se on. Ja niin pisti myös One, U2:n ja Mary J. Blige'n kappale, joka oli Dimi Salon valinta kesäbiisiksi tämän päivän kesäkuuntelukavereihin, jossa on vieraana tosiaan Eelis Saurio ja Dimi Salo. Kyllähän se, iskikö nyt, sanoit jo aikaisemmin, että hirveästi kerkeä kesällä omaa musaa kuunnella, niin oliko tämä nyt ensimmäinen kerta, kun kerkeä tämänkin biisin tälle kesään?
2: Joo, tällä niin oikeasti rauhassa, että kukaan ei keskeytä tai näin. Oli kyllä mukava kuunnella ja kuten huomasit, nautin kovasti ja kerroin teille fiiliksiäni ja mistä tykkään ja kyllä tuo vaan on niin kovaa muikkelilla olemaan tuo Mary J. Blige ja tuo biisi. Ihan aivan uskomattoman hyvä myös, niin kuin alkuperäinen. Ja tässä on niin paljon semmoisia elementtejä, mistä itse niin kuin nautin ja tuli kyllä hyvin nostalginen fiilis ja semmoista melankoliaa tietenkin siinä myös on, mutta kuitenkin kesässä ollaan, ainakin minun maailmassa.
1: Kesämelankolia on mun mielestä eri asia kuin silleen semmoinen niin, tiedätkö, syksyinen harmaa melankolia ja se on silleen positiivisemman tuntunen. Mitäs Eelis, mitä mietteitä?
0: Siis tykkäsin tosi paljon. Jotenkin sanoin tässä, että en tiennytkään, että tällainenkin versio on tuosta One Piece. Kyllähän tuon kuuluu ja kuuluu vaikka monta versiota. Aivan älytön laulaja. Mm. Aivan niin kuin täällä fiilisteltiin Dimin kanssa noita ja Nikin kanssa noita niin kuin kaikkia juoksutuksia, mitä se teki ja se vibratto ja kaikkia. Sitten kun on gospel-meininkiä loppuu.
2: Kyllä.
0: Että vaan mä jotenkin kuulisin tuossa semmoisen, jos miettii kesää, niin semmoinen aamuyössä torin rannassa istua. Ne viimeiset hetket ennen kuin kukaan ei halua lähteä vielä kotia tästä pitkän illan jälkeen, vaan halutaan fiilistellä, niin siinä vaan pistetään soimaan, että hei, mulla on tämmönen biisi, ootteko kuullut? Ja siitä soimaan. Ja se on se seesteinen tunnelma, kaikki vaan ollaan paikalla ja kuunnellaan sitä. Niin.
1: Ja tähän olisi tosi niin kuin hyvä päättää just tollainen ilta sille, että tämän jälkeen, että nyt on tässä kesäillassa on ollut kaikki. Että saatiin kuunneltua vielä tämä versio tästä kappaleesta, upea versio tosiaan. Mulla jäi semmoinen just jännä, että kesämusiikki mulle itselle on aina semmoista jotenkin silleen ilosta ja semmoista räiskyvää, että aina ensimmäisenä kun mä mietin kesäbiisejä, niin se on semmoista, että jee, nyt on kesä ja kaikki on tosi hyvin, mutta sitten toi kyllä iski muhun tosi kovasti

0: toi ajatus tuosta kesämelankoliasta ja sellaisesta, että oli kyllä oikein hyvä valinta.
1: Mm-hmm. No hienoa, että piditte tästä. Mukava kuulla.
2: Kyllä osuu ja uppos.
0: Osuu ja uppos isosti. Ja kuinka isosti se sitten upposi, jos se pitäisi pisteyttää se uppoamisen taso?
2: Pidetäänkö tässä 1-10?
1: Joo, pidetään se.
2: Kyllä 9.5.
0: Nyt tuli melkoiset pisteet lähden sieltä sen kunniaksi.
2: Mä oon ehkä, en tietenkään nyt pilaa tätä, mä oon aika suopea pisteytyksissä, että mä en halua tietenkin hyvän kautta, mutta onhan tuo niin hieno biisi, on niin klassikko ja sitten vielä tommonen versio, että tuommoista pientä RMPtä siihen mukaan, niin kyllä vaan toimii.
0: No kyllähän se toimii. 9.5. Mites Dimi, onko se suora 10?
1: Kyllä, musta tuntuu, että se on mulle 10. Kyllä se Sulle, on. Se on sellainen todella rakas biisi. Mm.
0: Se on ihan täysin ymmärrettävää. Se tunnesidehän siihen tuo lisää. Ja mä tälleen vedän se pikkasen alaspäin. Mä sanon 9.
1: Aika kova.
0: Joo. Mutta kovat pisteet. Kärkeen mentiin tällä kappaleella. Katsotaan, mihin pystyy sitten seuraava biisi, joka on myös tuoretta musaa. Alun perin pohjoiselta artistilta, joka nykyään on vähän etelämmässä. Ivalolainen, alun perin Lahteen muuttanut. Miika Leivo, onko tuttu?
1: Tuttu nimi.
2: Todella tuttu nimi, todella tuttu.
0: Joo, ensimmäisen albuminsa Näj julkaisi vuonna 2024. Ja nyt kyhäilee toista albumiaan Oos, joka on tulossa ruotsalaisella Oolla. Oos, joka on tulossa sitten lokakuussa. Ja tämä on tätä toista pitkäsoittoa enteilevää ensimmäinen single, joka on julkaistu tuossa kesäkuun loppumetreillä, jos muista oikein. Tämä kappale on nimeltään Turhanpäitten hiljaa, jossa on mun mielestä tosi mielenkiintoinen kuvaus, koska sitä kuvaillaan täydellinen kesän juhliin ja toivottomiin romansseihin. Että mitenköhän se sitten yhdistyy.

0: sinusta okkaassain näissä juhlissa.
1: Se oli turhanpäiten hiljaa. Turhanpäiten hiljaa taitaa olla se oikea oppinen lausuminen. Miika Leivolta. Tuore kappale ja Kalevin kesäkuuntelu kavereissa tänään. Kesähittibiisi arvioinnissa. Miltä se kuulostaa?
2: Mä tikkasin. Tai toi jotenkin ihana kuulla tuota tuommoista orgaanista soundia. Se on tässä ajassa. Että se, kyllähän sitä on ja kyllä sitä tehdään. Ja se on ihanaa, että sitä tehdään. Kun tuosta niinku kuulee sen huoneen tuosta äänityksestä. Mä kuulen sen niinku semmoisen pienen studiotilan, missä kaikki soittaa keskenään. Ja se on, siellä niinku kuuluu se pieni narina ja kaikista. Ei nyt tietenkään niinku näennäisi, mutta se vaan niinku kuuluu, että jes, tässä on tilaa, tässä on huonetta tässä soundissa. Tosi hyvää tekstiä kaikki niinku.
1: Ja että kaikki silleen loksattelee, kun tuntuu aidolta tietyllä tapaa, sieltä kuuluu se läpi se, että aidoista lähtökohdista lähdetään musiikkia tekemään. Tämähän onkin Miika Leivolle tyypillistä myös tuolta ensimmäiseltä albumilta, että humoristisuutta ja melankoliaa leikittelee sanoituksillaan ja kattelee asioita vähän just omasta vinkkelistään. Ja tämä biisi tämmöinen nurkkaan sipsikulhon kanssa löytävistä ihmisistä juhlissa jotenkin semmoinen fiilis. Silleen kesäjuhlat, kaikki on tavallaan ihan hyviä, mutta sitten sinne vaan. Ei tarvitse aina sanoa mitään.
2: Me kaikki ollaan oltu välillä siinä tilanteessa, että haluaa mennä sinne nurkkaan sen sipsikulhon kanssa. Että.
1: Niin,
3: kyllä. Tämä oli semmoinen tosi visuaalinen biisi. Aloin niin just näkemään kuvina, että mitä tapahtuu.
1: Mitä semmonen tapahtuu?
3: No semmoinen vähän raukanoloinen nuori mies, tai ehkä enää kovin nuorikaan, jossakin just juhlissa, sukujuhlissa tai vastaavissa, ja on vähän yksinäinen, ja hommat ei mene niin hyvin kuin muilla, ja sitten just, että on ulkona, on vasta leikattu nurmikko, ja sitten on semmoista boolia, mikä on semmoista punertavaa. Ja sitten toinen booliastia, mikä on persikan väristä. No niin, no kuitenkin siis näin paljon tällaista, niin kuin, että tuli visuaalisesti niin kuin, tämmöisiä ärsykkeitä, jotka sitten sai kyllä mielikuvituksen laukkama. Mä fiilistelin tosi paljon kiippareita. Se oli välillä semmoisia aivan tosi kivoja kiipparisoundeja. Ja miksi fiilistelen kiippareita, koska se on mun toinen soitin. Että lauluhan on mun eka soitin ja kiipparit sitten kiinnostaa myös, niin oli kyllä siistejä juttuja. Ja ihan alussa tuli mieleen J. Karjalainen ja sitten välillä tuli mieleen Leavy and the Leavings. Että aika kova juttu.
1: Kovia mieleyhtymiä.
3: Niin, kovia mieleyhtymiä. Mutta mä sitten sanotuksesta, jotenkin kun mä pääsin tuossa siihen maailmaan, niin sitten mä en oikein sanotuksia kuunnellutkaan sitten enempää. Ensimmäisen kerran jälkeen, että mä vaan, niin vaan fiilistelin tosiaan, että ahaa, siellä tapahtuu semmoista ja semmoista. Ja oli kyllä kiva uppoutua tuolle.
1: Onko tämä teidän mielestä enemmän kesän juhliin vai toivottomiin romansseihin?
2: Ehkä nyt varsinkin tuosta Dimin kuvailusta, niin mä sain ehkä kiinni tuosta kesän juhlista. Että siinä tosi hienosti käyttää kyllä sanoja. Mä likkasin just tuosta, että ne soljuja vei eteenpäin koko ajan. Että se maalaa sitä kuvaa ja tilannetta ja sitten löytää sieltä niinku isosta kuvasta niitä pieniä asioita, mitä kuvailla. Se on tosi siistiä ja hieno taito.
1: Hyvä poljenta tässä kappaleessa kyllä ehdottomasti oli. Ja se pitäisi sitten vielä pistää numeroiksi. Mites tämä pisteytyy? Aloitetaan vaikka Dimistä.
3: 8,6.
2: Mä annan 8,4.
1: Ja 8,4. Mä nyt vähän itselleni buuaa, mutta mulla tää jää

0: mulle 7 puolelle. Selleen ujosti. Mä sanoin 7.8.
1: Ujo 7.
0: Ujo 7. Ujo 8 ehkä enemmänkin, jos
2: niin
0: on
2: totta.
1: Ujo 8.
2: Joo, ujo 8. Joo.
1: Kyllä se ujoksi 8 menee.
0: Eli tämä kappale nyt ei kärkisijalle ihan mennyt vielä, on siellä One. Mutta seuraava kappale on melko hyvä haastaja, ainakin jos kysytään Eelis Sauriolta, jonka valinta tämä on. Kerroppas, että mitäs olet valinnut ja miksi?
1: Joo, kun laittoit viestillä, että pitäisi joku kesäbiisi tuoda, niin kyllä mä lähdin sinne, varmaan Dimin tavoin sinne 13-14 ikävuoteen ja Olavi Uusivirtaan. Tulee mieleen ehkä siitä iästä ne ensimmäiset bändikokeilut ja kellaribändit ja sitten löysi Olavi Uusivirran musiikkia ja just tätä aikaa, kun sinä alkoi tämä Krokerus Kämäräinen -osasto soittamaan trio kokoonpanolla, semmoista rokahtavaa meininkiä siinä ja jotenkin ihastui. Se oli ehkä niin kuin Olavi kuvastaa itselle sitä yläaste lukio alkuaikaa, että tulisi kuunneltua paljon. Ja tämä biisi justiinsa, tämä ei ole millään albumilla, tämä on sinkkujulkaisu sieltä ajalta, niin tämä jotenkin iski aina. Tässä tulee semmoinen valoisa olo tästä biisistä.

0: Se oli Olavi Uusivirtaa. Hän laulaa kuin kuolisi huomenna ja tämä oli Eelis Saurion valinta Kalevin kesäkuuntelukavereihin, jota tänään vietämme. Ja nyt päästiin vähän niin kuin sen jotenkin pirteämmän soundin äärelle, mutta toisaalta jos puhuu huomenna kuolemisesta, niin voiko se kuinka pirteä olla sitten loppujen lopuksi, mutta voihan se. Mitäs mietteitä Dimillä on kyseisestä kappaleesta kesäbiisinä?
1: Kyllä on kesäbiisi, ihan selkeä kesäbiisi. Ja en tosiaan ollut ennen tätä kuullutkaan, mutta tämähän oli Tattua, Olavia, ihan selkeästi. Oli kivoja laulumelodioita, tykkäsin niistä. Ja ihan kun alkoi biisi, niin tuli mieleen ACDCin You Shook Me All Night Long aika vahvasti. Ja sitten siellä kun oli, siellä sen festarihuudatuksen jälkeen oli niitä iskuja ja ihania sointuja, niin sehän oli ihan Queenia. Niin tässä oli ihania tällaisia, siis vaikutteita tuli myös silleen läpi. Ja tykkäsin kyllä. Tästä tuli tosi hyvä fiilis. Tämä on just semmoinen pompitaan ja nautitaan ja aurinko paistaa ja vaikka sattaa niin ihättää. Ja, joo.
0: Tänään on tänään ja huomenna niin on huomenna.
2: Just se.
0: Sehän tuossa oli aika tämmöinen vahva sanoma. Iskeekö, ootko Eelis kerennyt tätä biisiä mehustella tänä kesänä?
3: No, pakko sanoa, että pitkästä aikaa sitten taas kuuntelin, kun piti miettiä tähän, että kyllä tämä on se. Mulla tulee tästä jotenkin mieleen se semmoinen, ne on festarimeininki ja kaikki, mutta mä näen itteni niin kuin polkemassa polkupyörällä jossain tuolla Oulujoen varrella pitkää matkaa. Ja siinä on kaikki se kesä ja iloisuus ja valoisuus ja kaikki semmoinen niin kuin kuuluu tässä biisissä. En tiedä, se vaan niin kuin aina iskee.
0: Tämä oli ehkä eka näistä mulle henkilökohtaisesti näistä tänään kuuluista kappaleista, joka on semmoinen niin kuin aurinkoisen kesäpäivän kappale, kun nämä muut on jotenkin taipunut enemmän sinne iltafiilistelyn puolelle tai sellaiseen. Että tässä kyllä mä näen ton Oulujoen varttapyöräilemisen ja auringon ja ilon ja ihmiset nauraa ja laulaa kuin he kuolisi huomenna.
3: Joo, ihan suoraan siis. Ei tässä niin kuin lähdetty kiertämään tai leikittelemään, että mentiin niin kuin asiaan, että nyt tämä on kesäbiisi tai tämmöinen kesäpäivä, niin kuin tänäänkin nättipäivä, niin,
0: niin
3: tämmöinen biisi.
0: Tai just tällaisen, ja näitä päiviähän tulee nyt lisää itse asiassa. Ootteko tsiikallut lisää ennustuksia?
1: En oo, mutta kiva tietää.
3: Mä oon vähän kattonut, joo.
0: Että joo, kuule huomenna pitäisi olla 26 astetta lämmintä.
1: Okay.
3: Voi olla, että laitan soimaan tuon sitten vielä huomennakin.
1: Se toimii varmasti huomennakin. Mm-hmm.
0: Se toimii ihan varmasti huomennakin. Mutta tänä päivänä nyt pitää puhua siitä, että kuinkas hyvin se meille tässä hetkessä juuri nyt toimii kesäbiisinä. Ja se pitäisi pistää meidän numeroasteikkoon. Niin mikä se on? Tuomio. Mä voin vaikka aloittaa nyt kerrankin. Kerrankin otan tästä ite koppia omasta kysymyksestä. Ja mä annan tälle 9. Se on tiukka 9. Mä annan sille tommosekin. Yes. Vaan
3: pienet aplodit.
0: Sitten Dimi.
1: Minä annan 8.3.
0: 8.3. Laitetaan vaikka semmonen sen kunniaksi. Sekin on ihan hyvä. Aika hyviä pisteitä tänään tullut kaikille biiseille. Mikäs se on Eelikseltä?
3: No tässä olisi mahdollisuus vähän, että
1: Laitan kympin.
3: Kyllä mä en lähde epäröimään. Kyllä kympin biisi.
1: Kyllä.
0: Kympin biisi. Ei vielä mennyt, ei tämäkään biisi mennyt sitten kärkeen kuitenkin. Se on edelleen Dimi Salon valinta tänään kärjessä. Ja enää yksi biisi sitä haastamassa, joka on vähän oikeastaan aika tosi erilaista vibaa kuin mikään muu, mitä ollaan tänään kuultu. Tällaiselta artistilta kuin Anis Kiitu, joka tämän Miika Leivon, jota aikaisemmin kuunneltiin, tapaan kyhäilee toista pitkäsoittoaan. Ja tämä on toista pitkäsoittoa enteilevä toinen single nimelle tännessä Laila. Ja Laila on syntynyt henkilökohtaisista lähtökohdista, mutta on kuitenkin ennen kaikkea jaettu kasvutarina tai kiputarina naiseksi kasvamisesta. Laitetaan biisi soimaan ja katsotaan, miten se meidän kesäbiisiasteikolle tänään sijoittuu.

0: ok, ei satuttaa.
1: Se oli Anis Kiitun tuore kappale Laila.
2: Uhuh.
1: Ja studiolla meinas meininki mennä melkoiseksi tässä.

0: tässä biisin kuunteluaikana, koska kyllähän tuo jala alle menee niinku tuon tyyliset tai tota tyyliä, ton tyylin soihdun kantaja artistit nykypäivänä, niin sehän on ollut tämmöisen niinku kansanmusiikkityylisen musiikin tarkoituskin alun perin saada sille just silleen sitä riemua ja tanssia ja silleen kipeitäkin asioita voi käsitellä niinku yhdessä tanssien, ja tässä on just tätä yhteistä hei ja hei ja semmoista jumputtavaa, mutta ehkä eri tavalla jumputtavaa kuin mitä se nykypäivän valtavirtajumputus on. Mites tämä biisi palveli teitä vieraani, Eelis Saurio ja Dimi Salo?
1: No oli kyllä. Mä koitin tässä niin kuin pihatilla, että pääsee sanomaan, ai vitsit, mikä biisi. Aivan mahtava. Siis alusta saakka jotenkin tuo semmoinen julistaminen, mikä siinä lähti heti alussa, että just tämä, miten kuvailit, että naisen kasvutarina ja kaikkea, että aivan mahtavaa. Ja sitten just tuo jotenkin, miten se kasvoi, ja sitten kun on käynyt vaikka katsomassa just tätä kansanmusiikkia, käynyt katsomaan kansanmusa tanssiesityksiä, vitsit, ne on inspiroivia. Että niin kuin käykää ihmiset katsomassa niitä, koska se on aivan mahtava, kaikki on heijaa liikkeet, ja se, miten se musiikki vaan kiihtyy ja innoit. Mä en mennä pysyä penkissä tässä, kun mä aivan niin kuin, että mä jotenkin, mulla valtaa joku alkukantainen tuolla niin kuin kansanmusiikki tulee tuolta. Aivan mahtava biisi, hienosti soitettu. Ja niinku tekstiä, mitä sinne niinku pääsi kuulemaan kanssa, niin todella vahvaa sanomaa ja tosi siisti. Hieno biisi.
0: Mites Dimi?
2: Tämä oli kyllä tosi siisti biisi. Siis tosi paljon tunteita ja draamaa, ja siis oli ihan tuo sovituksellisesti huikea. Että kuka tekeekään hänen kanssa vai tekeekö hän itse, mutta siis ihan uskomattoman.
0: Hänen kanssa niin kuin tekee monikin ihminen.
2: Niin, että aivan niin kuin uskomattoman taitavaa siis tekemistä. Että tuo oli niin kuin yksi biisi, ja musta tuntuu, että mä niin kuin olin taas jossakin elokuvassa. Siis niin kuin, että se on niin vahva se. Niin, siis mä näen monesti musiikkia kuunnellessa todellakin niin kuin jotakin kuvia tai niin kuin jotakin elokuvaa. Niin tuo oli kyllä aivan mahtava, ja siis tuo varmaan liveenä voin kuvitella, että tuo on niin kuin aivan niin voi, että huhhuh. Mutta oli tosi kova biisi ja hieno. Ja siinä oli Juice Leskisen Syksyn sävelen komppia, ja siinä oli vähän Kate Bushia ja Mercedes Benzoa tässä räppi kautta puheenlaulussa. Ja sitten Värttinät oli kuunneltu, kuten kaikki muutkin nämä huikeat. Siis hänestä kuullaan varmasti.
1: Ihan niin sitä alistuskomppia, mistä
0: alistuskomppia
1: oli, mikä innostaa aina.
0: Se innostaa, se toimii aina. Tämä biisi on tullut viime viikon perjantaina suoratoistopalveluihin 3.7. Albumi on tulossa marraskuussa. Sinne saakka pitää odottaa, mutta uusia julkaisuja saattaa tulla siitäkin ennen. Mutta Anis Kiitu oli tämä artisti ja kappale oli Laila. Mitkä on pisteet? Nyt aloitetaan Eeliksestä.
1: 9.6.
2: No siinä kyllä oli sitä haitaria. Joten laitetaanpas. Hetkinen, nyt mun pitää miettiä, haluanko mä voittaa vai ei.
1: Sulla on tässä valta.
0: Sulla on kyllä valtaa, joo, mutta nyt silleen rehellisyyden nimissä. Mä olen kuitenkin journalistinen radiokanava.
2: Kyllä. Siis kyllä mä sanoisin, että ei mulla siis tuu mieleen, että miksi tämä ei olisi kesäbiisi ja miksi tämä ei olisi täys kymppi. Niin kyllä tulee kymppi tälle.
0: Se on kymppi sitten.
2: Niin.
0: Ja tiedättekö mitä? Mäkin annan, mä oon ottanut koko tämän lähetyksen ajan, että mä pääsen soittamaan tämän biisin. Mäkin annan sille 10.
1: Ui!
0: Mikä tarkoittaa sitä, että tämän kesäkuuntelukaverit-session voittaja on Anis Kiitun Laila.
3: Jee!
0: Tani, otetaan toisen.
1: Otetaan aplodit siitä.
0: Noin. Kyllä. Sellaiset setit oli tänään. Nämä kaikki kappalet. Jos ei tulit kesken kaiken mukaan, niin ei hätää. Poditamme tämän. Mutta Eelis Sauriolle ja Dimi Salolle kiitokset tässä vaiheessa vierailusta Radio Kalevassa kesäkuuntelukavereissa.
1: Kiitos.
0: Pistetään Ida Lova ja Rock and Roller soimaan tähän loppuun.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
4: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja

0: säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.

artistit pääsevät nimittäin vastaamaan pienimuotoiseen Kuustok-tietovisailuun ensi viikolla. Ja sen lisäksi me otamme ja tutustumme festarette Oulu 26 vaan ohjelmiston päättävään norjalaiseen vahvistukseen, eli Nonne-yhtyeeseen. Tämä ensi viikon torstaina kello 15 alkaen.

0: Täällähän sitä istua törötetään Solistinkadun studiolla. Muikkula otti ja jätti, mutta Salmi Rinne is back aamuvuoron jälkeen muutaman pikataipaleen tässä otettuaan. Ja paikalla myös professori Marttala.
1: Hello.
0: Ja mies nimeltä Tomi Väisänen.
2: Terve.
0: Olemme jälleen jännän äärellä viime viikolla. Täällä oli spesiaalijakso, kun paikan päällä olivat Laukka et Heikkinen, Hurriganes, tietäjät, taiturit ja Remun vanhat ja uudetkin kamut. Mm. Musiikkia tehdään vaan edelleen. Ja käytiin klassikko Roadrunneria läpi tai Muikkula ja herrasmiehet kävivät läpi tässä erikoisjaksossa, josta on muuten kiirinyt sanaa aina tuonne kuule Ruotin maalle ja etelään asti.
1: Wow.
0: Ganes-fanit. Mahtavaa. Tietää, kun jotain tapahtuu.
1: Joo. Onpas hienoa, joo.
0: Joo, kyllä vaan.
1: Se oli hieno jakso. Mekin oli mukava kuunnella, päästä kuuntelemaan rapakaria oikein livenä.
0: Joo, nostalgia joo. Puree aina ja siinä oli nostalgia havi.

0: Pinaan.
1: Ja jätkillä oli hienoja tarinoita niin tuosta Pohjankartanonkin keikasta ja kaikkea.
0: Näinpä. Mutta hei, sitten sieltä Petri Laukka heitti vastapalloon sitten seuraavan frisbeen tälle viikolle meille nyt sitten haasteeksi tämän viikon levyksi. Ja siinä ei ole nostalgiasta tippaakaan, tietoakaan, koska puhutaan upouudesta levystä. Näin tuoretta tapausta ei taida olla vielä Rapakarissa ollutkaan. Niinpä. Antti Autio oli aika tuore, mutta ei ja näin tuore.
1: Aili Ikonen oli tänä vuonna.
0: No Aili Ikonenkin
1: oli. Kumpi on tehty aiemmin, Aili Ikonen vai
2: Arpi? En tiedä, mutta mähän mietin tässä.
1: Levyt siis, ei ihmiset. Niin.
2: Ollut aikaa nyt miettiä näistä hommista, ollut tämmöistä pientä lomaa. Ja sittenkin tuossa Arppaa kuunnellessakin pohdiskelin semmoista, että onkohan niin kuin, jos perustaa pubiin tai baarin, niin onkohan siinä samoja lainalaisuuksia, kun lanseeraa uuden radio-ohjelman. Sulla voi olla vaikka idea, että aipa perusta Ouluun semmoisen baari, että jossa pelataan lautapelejä ja juodaan viiniä ja keskustellaan, mutta sitten sen paikan löytääkin joku ihan muu porukka ja ottaa omaksi vaikka punkkarit tai vanhat hipit tai motoristit. Tästä tulee gangsteri.
0: Nahkaan pukeutuvat
2: niin,
0: heviin.
2: Niin, että tavallaan niin kuin, jotka ottaa se omaksi ja sitä tulee suosittu aivan erilainen. Että mä veikkaan, että aika monesti käy näin, koska kyllähän se tavallaan se ihmisethän sen määrää sitten lopulta sen, minkälainen se on. Että sitä on hankala etukäteen sanoa. Niin onko meilläkin nyt vähän niin kuin käymässä tämän ohjelman kanssa sillä lailla, että meilläkin oli joku idea, että tässä kuunnellaan monipuolista musiikkia eri aikakausilta, mutta onko tästä tulossa uusien albumien erikoisohjelma?
1: Ei ole.
0: Ei. Sä oot yllättävän monta ihan liian nopeita johtopäätöksiä.
1: Ja siis se on hienoa minusta, että ihmiset, kun ehdottaa Autiosaaren levyjään, että niitä on myös tuoreita levyjä, että ei pelkästään vuosikymmeniä.
0: Me olemme tässä mielestäni antautuneet yllätyksille ja antaneet sattumalle ja tällaiselle interventiolle tilaa. Näin. Emme ole pyrkineet pitämään tätä tällaisissa kahleissa, meidän omissa rautakahleissa tätä ohjelmaamme, vaan ihmiset ovat saaneet heitellä ajatuksia. Niitä on tullut Palefaseilta ja niitä on tullut kuuntelijoilta ja niiltä on tullut Petri Laukalta ja tieskeltä. Ja me otamme mitä tulevan pitää.
2: Otetaan.
1: Joo, ikärasismia albumeita
2: mutta
1: kohtaan.
2: Mutta meillä on 2020-luvulta kuitenkin yllättävän monta.
1: On. Joo.
2: Pläjäystä tullut.
1: Ja sen kertoo, että edelleen tehdään hyviä levyjä.
0: Joo, mutta mäpä tiedän, mikä on ensi viikon levy, jos se ei ole 2000-luvun levy. Mutta siitä me jutellaan sitten vasta ihan tuolla tunnin lopussa, kun ensin on määritelty, miten käy meidän tämän viikon levyn Arpan uunituoreen Valerian, rapikseen vai ei. Äänestys muuten käynnissä parhaillaan edelleen Radio Kalevan Instagram-tilillä siellä storien puolella. Näyttäisi olevan vahvasti kallellaan vuokakuppi toiseen suuntaan tällä hetkellä, mutta tilannehan elää aina tunnetusti myös ohjelman aikana. Ja niin elää myös ihmisen mieli täällä. Saako tämä nyt sanoa julkisesti? Minä sanon tämän, minä vuodan tämän julkisuuteen, että professori Marttala ilmoitti, kun tuli studioon, heitti takin kirjaimellisesti auki ja sanoi, että tällä kerralla en tiedä etukäteen, mikä tulee olemaan päätöksen.
1: Joo, nyt on enkä kertaa mulla se tilanne, missä Väisänen on jo maestro, että hän tekee päätöksen ohjelman aikana, niin mä teen nyt ohjelman aikana päätöksen. Kiikun kaakun. Vaikea sanoa.
0: Tämä on nyt sulle neitseellinen jännittävä uusi tilanne.
1: On kyllä.
0: Joo, jännittääkö ihan?
1: Kyllä, minua jännittää.
0: Joo, kyllä. Kuinka käy professori Marttala? Kuinka käy Arpan Valerian? Tämän tulet kuulemaan seuraavan tunnin aikana.
2: Joo, mullakin on tosiaan monesti jää tänne, mutta toki mulla aina kuitenkin on se mielipide tässä viikon aikana suuntaan ja toiseen, kunnes sitten mä tuun tänne ja mä en taaskaan.
0: Sä oot vaan tuommoinen savolainen, niin, että sä vaihtelet sitä koko ajan.
2: Joo, se on ihmeellistä, että mä joskus jopa kyllästyn siihen levyyn, mutta sitten mä innostun sitä uudestaan tuon viikon aikana. Niin. Se on hämmentävä.
0: Bipolaarista on Väisäsen elo meidän Rapakari Recordsin kanssa, mutta hei, mun täytyy myöntää kyllä. Mun täytyy myöntää, että olen same tällä viikolla. Tämä on ollut rakkautta ja suurta kyllistymistä.
1: Vau, wow, me jännitetään loppuun saakka.
0: Nyt täällä on kerta kaikkiaan takki auki tällä porukalla. Sinä voit kertoa mielipiteesi jo nyt Arpan Valeria-levyn kohtalosta siellä meidän Instagram-tilillä. Ja tänne saa laittaa tietenkin ylipäätään muutakin kommenttia studioon. Ja saa ehdottaa myös tulevia rapislevyjä. Meidän numero on 0440954495. Sinnepä viestiä siis. Mutta hei, isännät, laitetaanko homma jalalle ja se perin

0: Tämä oli Arpan Valeria-levyn avausbiisi Hiekkasäkki aivojen tilalla.
1: Mm.
0: Nyt täällä todettiinkin jo keskustelun aikana, että seuraava ohjelmakonsepti on sitten nämä keskustelut, mitä täällä käydään aina biisien aikana.

0: Hei, ja sekin paljastettakoon tässä yleisölle, sinulle kuuntelijalle siellä, että itse asiassa tällä kertaa me emme vieläkään edes ole ihan varmoja, että mitä biisejä me soitetaan tältä levyltä. Yleensä me on valittu etukäteen, mutta nyt me edelleen täällä vähän arvotaan ja käydään kiivasta debattia ja neuvonpitoa, kaupan käyntiä.
1: Joo, professorilla tulee verta korvasta.
2: Niin tulee jo.
1: Liittyykö se tähän kiivaaseen?
0: Ai, niin, vai ei kai arppaa.
2: Hän lävisti aivoni, mutta niin.
1: Ei liity väittelyn biiseistä eikä arppaa, että niin verta tulee korvasta. On se vähän huolestuttava, että kaverilla tulee verta korvasta. Niin,
0: seuraava. Kauhean symbolinen.
2: Joo, desinfioidaan kuulokkeet tämän jälkeen. Tuota, mutta joo, takaisin tuohon aloitusbiisiin. Niin tuota, tuohan oli tuollainen, mä en ollut tuota kuullut tuota aloitusbiisiä, mulla ei ollut niinku vahvaa mielipidettä, että, tai mielikuvaa, että millainen tämä levy varmaan on, millainen niinku kokonaisuudessaan, niin tämä pääsi yllättämään vähän tuollaisella aika progressiivisella tatsilla.
1: Joo.
2: Ja, tuota, ja sitten tässä voi jo tieten alussa sanoa, että tämä ei kyllä loppujen lopuksi kuvasta tätä kokonaislevyä, niin kuin tämä on aivan erilainen biisi kuin muut biisit tällä levyllä minun mielestä. Että niin. Vähän semmoinen irrallinen, mutta hyvä aloitus. Tykkäsin kyllä tästä, joo.
1: Me kuunneltiin tätä viimeksi sunnuntaina, kun tultiin poikani 6V lätkäreeneistä ja me menomatkalla tietenkin kuunneltiin Verkko heiluu ja tuota, paluumatkalla kuunneltiin arppaa ja tätä biisiä. Ja sitten kotona, kun mä laitoin tämän uudelleen sitten soimaan joku päivä, mikähän se oli, niin se kuunteli, että hei, tämä oli tosi hyvä. Sitten se kuunteli vielä tätä tekstiä, että kuinka monta kertaa mä oon niinku luvannut olla sanomatta mitään pahaa, mutta sitten on niinku sortunut, niin se sanoi, että tuo just mulle käy aina noin.
0: Ja minkä ikäinen kommentaattori on?
1: 6-vuotias.
0: Oi joo.
1: Akulle siis terveisiä. Se aiko kuunnella tänään kyllä lähellä.
2: Mahtavaa.
0: Terveisiä. Hei, huikeita. Yes. Joo, ja siis ihan sama fiilis kuin Aku 6V:llä, että heti nappaa tämä tarinan kerronta tässä kiinni. Joo. Tiedättekö pojat, minkä mä oon huomannut tässä viimeisen vuoden aikana, ehkä ylipäätään tätä nyt Radio Kalevaa touhutessa ja tota, myös tätä rapista tehdessä. Kun usein tässä ohjelmassa, jossakin muussakin yhteydessä, vaikka kaupungin äänen ohjelmassa, kaupungin naiset siinä, Sara ja Johanna, usein keskustelin sitä lyriikoista, niin mä oon ruvennut miettimään semmoista asiaa, että herra paratko, että mä oon vielä tämmöinen sana työläinen ja puhetyöläinen, mutta mä en taida kuunnella ihan kauheasti biisejä. Mm. Että mä oon todennut sen, että mä oon ehkä enemmän tämmöisen rytminaisia. Että mä harvoin pysähdyn miettimään, että mitä tässä oikeasti lauletaan. Mä otan sen vaan semmoisena kokonaisvaltaisena jotenkin rytmillisenä melodisena kokemuksena, joka toimii tai ei. Mm. Että lopulta on aika sama sitten, mitä ne laulaa. Mutta välillä ne sanat ja tarinat nousee esille ja tällä levyllä ne nousee, minkä tämä avausbiisikin heti
2: kyllä
0: toi esille.
2: Joo, se on totta. Kyllä tunnistan tuon fiiliksen, että itselläkin kun kuuntelee musiikkia, niin pääasiassa ei ole lyrikat aluksi. Ei, kyllä ensimmäisenä tulee se, niin kuin, miten se soljuu, miten ne kaikki rytmittyy sinne ja kaikki se hyvin harvoin ekana tarttuu lyrikoihin. Tässä ne tuli kyllä hyvin esiin.
1: Niin, ja ehkä tuo arpan tyyli on myös semmoinen, aika semmoinen, että siitä on helppo sitä tekstiä seurata. Mm. Että se on ehkä, voisiko se olla jopa enemmän tämmöinen tarinankertoja kuin ehkä laulaja.
2: Kyllä tämä vahva tarinankerronta on. Ja sitten tuo biisin tuo perusidea tuossa, niin me kaikki voidaan samaistua siihen. Kyllä on, välillä on se hiekkasäkki aivojen tilalla, on. Vaikka kuinka yrittäisi toimia oikein, niin ei hemmetti.
0: Kyllä ja ylipäätään sellaista niin kuin Aku 6V edelleen ja Salmi Rinne pikkusen enemmän V on miettinyt tässä viimeisen viikon aikana, että tota, on, tässä on paljon semmoisia tarttumapintoja, että niin, tuolta se just näitä tarinoita, yksityiskohtia, hienoja kielikuvia. On hienoa, että lauletaan rakkaudesta, mutta te aina rakastatte sitä, että lauletaan sitä, että love you ja niin. My deepest feelings ja the sad sorrow and the tears in my eyes ja niin edelleen ja sitten suomen kielellä samaa. Että joku pystyy välillä myös sanoituksilla hoksauttamaan ihmisen eikä vaan sillä rytmillä.
2: Mm. Ja kivaa leikkisyyttä löytyy tältä levyltä niissä sanotuksissa kyllä. Joo.
1: Näin on. Tässähän oli, mitä itse tutkiskelin vähän tausta ja arpasta ja tästä levystä, niin tässähän on tämmöinen, näin tiedä voiko enää sanoa nouseva tuottaja, ehkä aika kysyttykin, jo Väinö Karjalan
2: aivan
1: tuottajana tässä. Ja luinko mä jostakin, että jopa isä Jiltä on lainattu jotakin instrumenttejakin tähän
2: voisin kuvitella
1: levyn tekoon, niin tuota, aika usein nyt törmäilee

0: tähän Väinön nimeen ja kyllä alkaa olla niinku merittejä jo taustalla. Ehkä tällä levyllä tämähän...
1: Meinaatko, että tässä kuuluu Väinö eikä Arppa?
0: Tässähän on, tämä Arpan bändihän on aivan mieletön.
2: Niin,
0: ja se on hyvin semmoinen niin aika klassinen jatsahtava, mutta tämmöinen niin rocki poppi taittuu ja sieltä kuuluu semmoinen bändi soiton perusinstrumentit, basso ja kitara ja rummut, mutta en tiedä, onko tämä Väinö, no niin kauheasti kuunnellut Arpan aiempia tuota, että onko tähän tullut kuitenkin semmoista niin Väinö-karjalaismaista maisemaa. Mun mielestä se bändi pääsee kyllä tässä niin ensimmäisen kolmanneksen jälkeen sitten oikein kunnolla
2: pääsee
0: irti.
2: Kyllä, joo, ja hieno bändi ja tosi siisti jotenkin, kun ei ollut ennakko-odotusta, että millainen tämä niin maailma on, niin oli yllättynyt siitä, kuinka ajaton niin kuin tuo bändisoitto tässä on ja soundit, että jos tätä kuuntelee vaikka 20 vuoden päästä, niin varmana pystyisi sanoa tuoreeltaan, että onko tämä tehty vuonna 23 vai onko tämä tehty vuonna 79, niin tässä on niin ajaton tuo soundimaailma ja en ihan odottanut noin ajatonta meininkiä näin relevantilta nuorelta artistilta, mikä oli tosi mukava yllätys.
1: Joo, jännä ajatus tuo ajattomuus. Te olette muusikoita, minä olen vaan tällainen musiikkia kuunteleva ihminen, enkä tiedä soittamisesta, enkä musiikin tekemisestä yhtään mitään, mutta se on kyllä totta, että tämä on jotenkin tämmöinen ajattomasti kelluva universumi vähän tämä
2: levy. Ei tämä ole kiinni liikaa niin kuin tämän hetken soundeissa tai missään, tämä on. Siitä hieno juttu. Voisi olla Love Recordsin julkaisema joskus aikoinaan.
0: Ehkä mainitsemisen arvoinen Arpasta on myös hänen tuotteliaisuudestaan, niin on se, että aina kun meille tulee levy 2000-luvulta, niin meille on niin kuin, että uutta, vaikka se 2000-luvultahan on jo kulunut siitä vuosituhannen alusta, mutta varsinkin kun tulee levy 2020, niin sehän on niin kuin aivan eilispäivän levy.
2: Näin on.
0: Niin Arppa on vääntänyt siis 3 albumia.
2: Niin on.
0: 2020-luvulla. Eli tämä on niinku kolmas.
2: Tämä on kyllä, kolmas.
0: Kyllä sieltä niinku koko ajan tavaraa tulee pihalle tasaiseen tahtiin.
2: Niin ja tuossa ei sivuttu sitä, yleensä kerrotaan vähän siitä artistista, mitä käsitellään.
0: No, mä tässä tuolla. Sain jo jotakin
2: taustat. Joo, ja Arppa on, mikäs Aaro Airola oikealta nimeltään, ja Kokkolasta lähtöisin, taiteellisesti lahjakkaasta perheestä kyllä, ja näyttelijä sisaria ja äitinsä pyörittää hienoa kahvilasahaa siellä Kokkolassa, jota on monet muusikot, ketkä on käynyt siellä, niin on ylistäneet kyllä huippupaikaksi. Harmi, että en ole vielä päässyt itse koskaan käymään, mutta että kyllä niin kuin lahjakkuutta löytyy Airolan DNAsta paljon. Ja siitä nyt Suomi saa nauttia monella taiteen alalla.
1: Joo. Moni on ottanut nauttiakseen muun muassa tämän Valeria-levyn. Pöhinä on ollut aika paljon levyn julkaisun jälkeen.
2: Kyllä.
1: Mutta kuunnellaan lisää ja rupatellaan sitten lisää. Tässä sen verran arvottiin seurakunnan kanssa, että seuraavaksi soitamme täältä levyltä. Tarkistan hetki. Numero 3. Tässä tulee kakkosena Vihdoin viimein -biisi.
2: Joo, siitä voisi lyhyesti sanoa, että kun mainitsin sen kahvilla sahan, niin siellähän mennään sahalle ja siinä ilmeisesti luetellaan vähän.
0: Mä en tiedä, että mikä saha se oli. Varmaan se oli joku treenikämppä tai
2: joku. Me veikkaan, että siinä puhutaan siitä kahvilla sahasta, joka on tietenkin heidän perheelle tärkeä paikka. Ja sitten taas siellä mainitaan Litkuja, Ristoja, molemmat.
1: Ai, tämä oli senä esikuvat luetellaan täällä. Joo.
2: Molemmat jukat, sitten Karjalainen Nousiainen on minun arvaus.
1: Totnäk.
0: Ja sitten Jukka Tammi myös.
2: Jukka Tammi todennäköisesti kyllä. Kivanuka, Haukat on varmaan Death Hawks.
0: Joo.
2: Mulla tulee tämmöinen fiilis. Joo. No, joo. Mutta se oli semmoinen oma elämänkerrallinen, vähän välipalan oloinen biisi, mutta kumminkin lyrikat sai ajattelemaan.
1: Kyllä. Ja seuraavaa biisiäkin Salmirinne nimitti välipalaksi ja minä vastustin tämän soittamista, mutta miehet päättivät toisin.

0: arppa ja luulin, että täällä isäntämies nimeltä Tomi Väisänen murisee täällä tuommoisen isäntämiehen tyylit, että täällä ei laittaa luureja päähän.
1: Mulla on tapana kävellä täällä. Mua on huomautettu siitä, tosin kävelen äänettömästi ja enkä kenenkään varpaile, mutta säikähin, koska liittyy tähän albumiin. Tässä albumilla on aika lyhkäisiä biisejä.
2: Niin on, kyllä.
0: Napakkaa.
2: Ja puolen tunnin
1: ja koko albumi on, joo. Sinihän on monesti tuumaillut, että kun no tää, jos tämä levy loppuisi nyt, tämä olisi hyvä, mutta no tässä levyllä tuskin. Niin
2: jos tämä levy loppuisi nyt, niin tämä ei olisi kokonainen levy.
0: No mä voin sanoa, se ei ole nyt tällä levyllä, mulla ei ollut ongelmaa, että tämä olisi pitänyt loppua nyt. Musta tämä oli ihan tämä on hieno kokonaisuus.
2: Niin, kokonaisuus.
0: Kyllä, joo. Mutta tämä alkupuoli, siis Hiekkasäkki aivojen tilalla on musta komea avaus, ja siinä pääsee heti maailmoihin ja pääsee käsiksi siihen, että hei, tämä on vähän tämmöinen karkkipussi, tätä kannattaa rapistella tämänkin jälkeen. Mutta sen jälkeen sitten tämä kuitenkin hyviä biisejä kaikki tyyni, mutta nämä numero 2 ja 3, eli vihdoin viimein ja tämä juuri kuultu luulin, että oli mulle aika lailla tällaista välilihaa, että täyttömaata. Siis niin kuin, tavallaan komeita, mutta sitten jos täältä pitää nostaa ne huippukohdat, niin tämä ei ollut ollenkaan se. Mutta miehet inttämään minulle sitten, että meillä pitää soittaa luulin, että kun se oli tämän levyn ainut, miten se meni? 5-5.
2: Niin, se on ensimmäinen 5-5.
0: Niin kertokaapa nyt rokkipoliisit, että mitä te tällä nyt oikein tarkoitatte?
2: Sehän oli minun termi, ei voi Väisästä syyttää siitä, mutta
0: mä syytän mieskuntaa nyt, rokkipoliisimieskuntaa.
2: Tämä oli ehkä, ei ehkä ainoa, tämä on ehkä levyn toinen 5-5. Eli biisi, joka on niinku biisi.
1: No niin, nyt se on auki.
0: Nyt sä oot todella kaivannut itse tämän montun.
2: Siis tällainen niinku tavallinen laulu. Että tämä ei perustu kaahaukseen, tai perustu niinku tuommoiseen niinku soitannolliseen briljanssiin tai nokkeluuteen tai mihinkään, vaan semmoiseen, että tämän voisi niinku kuka tahansa opetella. Ja nuotion ääressäkin voisi soittaa tämän biisin. Ehkä parhaiten tältä levyltä, niin kuin suverenisti kuka vaan.
1: Kyllä.
2: Ja myös vähän semmoinen yhteis,

0: laulumainenkin laulu kaikessa leppoisuudessaan. Ja tykkäsin siksi myös tästä laulusta, että kun tällä levyllä on aika paljon mukavaa revittelevää jatsrumpulointia ja sellaista niin kuin levottomuutta, niin tämä oli ensimmäinen itse asiassa, joka mulle se oli ihan täysin sille, että all right, let's go, tämä on hieno. Mulle yleensä lempeä kaiho toimii.
1: Lempeä suoraviivainen kaiho. Suoraviivainen, sekö tämä teki tästä biisi?
0: Kunnon miehistä herkistelyä, se on mahtavaa.
1: Nimenomaan, kun saa itkun tirskauttaa, niin hyvälle
0: tuntuu. Kyllä, ja arpalla on ihanasti ne pienet nostatukset siellä. Niip. Oli mahtavaa.
2: Joo, tässä oli
1: nyt alkaa olla levyraadin tuntua.
0: Joo, kyllä.
2: Se, mitä minä arppaa olen nähnyt televisiossa, niin siinä on aina päässyt esille myöskin tämä hänen hieno orkesterinsa, joka on tässä ensimmäisen 3 biisin aikana vähän niin kuin piilossa pysynyt. Tämä voisi olla vain jonkun Väinön sämplejä ja niistä kasattuja juttuja. Niin tämä levy ensimmäinen 3, mutta nythän me puhummekin albumin kokonaisuudesta. Ja kyllä sille bändillekin sitten paikkansa löytyy heti tämän jälkeen. Mutta tämän levyn eka 3. huipennus, tämä nimenomaan on tämä 3. biisi.
0: Joo.
2: Vaikka ensimmäkin oli, että nämä on tämmöistä vähän niin kuin samaa tasasta, mutta sitten tämä melodiapuoli ratkaista, se oli tosi kaunis melodia.
0: Niin on, kyllä, aivan.
2: Niin siksi mä en itsekin yhtäkkiä, että hemmetti vieköön. Tämähän oli niinkö kiteytys tälle levyn alulle.
0: On, ja minusta tämä on vähän pieni sellainen niinkö lupaus siitä, että himputti sentään. Se voi kuule olla, että ei mene montaa levyä, ehkä jopa seuraavalla levyllä, jos tämän tyyppisiä biisejä arppa tekee, niin sieltä saattaa yhtäkkiä tulla seuraava lentäjän poika, seuraava muruseni on seuraava joku tämmöinen niin aivan klassinen suomalainen poplaulu.
2: Hei, tuo oli muuten hyvä.
0: Hyviä biisejä nämäkin, mutta semmoinen aivan ikivihreä todennäköisesti voi sieltä vielä pläjähtyä.
2: Se muuten vaanii nurkan takaa.
0: Se vaanii nurkan takana. Näin.
2: Se on muuten totta.
0: Joo.
1: No niin.
2: Arppa.
1: Onko miehet nyt mehustellut?
0: No niin, nyt me ollaan saatu herkistellä. Niin
1: nyt te saitte teidän hetkenne tämän luulin, että kipaleen kanssa. En mä tyrmää, että mä annoin teidän mehustella. Tämä oli hyvä näin. Tämä biisi ei puhutellut minua. Tämä on kiva, että tämä on puhutellut teitä. Tässä ei tavallaan ollut, ei tässä ollut mullekaan niin mitään vikaa, mutta kun tällä levyllä oli niin paljon sykähdyttävämpiäkin hetkiä.
2: No joo, kyllä varmasti. Joissakin biisissä viehätti nimenomaan tuo tarina. Tässä taas viehätti tuo melodia.
0: Joo.
2: Et siinä mielessä ehkä tässä oli monenlaista tarttumapintaa.
1: Mä tässä ajattelin, että kyllä, tässähän jää tuo tarina vähän taka-alalle.
2: Joo,
1: eri tavalla
2: en
1: kuin
2: mä muista mitään, mitä
1: nimenomaan, mitä se sanoo, kuka
2: se
1: tietää.
2: Se oli melodia. Se oli tämmöisen, niin kuin, että arppa olisi, vaikka meninkin sanomaan, että hän on tämmöinen tarinankertoja, ei se mikään niin kuin kupletööri ole, että kyllä tässä niin kuin osoitti myös, että osaa laulaa hienosti.
1: Mutta ehkä siinä on se, että kun niin monella biisillä tällä levyllä on semmoista hienoa vapaapulkkailua, että siellä tapahtuu vaikka mitään, se bändi tekee vaikka mitään ja sitten se tarinakin on niin hieno ja siellä tarinassakin tapahtuu vaikka mitään, niin tämä oli niin yksioikoinen, että siksi tämä jäi mulla vähän semmoiseksi ohituskaistaksi verrattuna moneen muuhun.
0: Joo, ehkä tämä biisin tyyliin minun mielestä kyllä sopii just se, että tässä ei liikaa maalata niillä sanotuksilla jotain yksityiskohtia, vaan se leijuu, se lyriikka ja niin kuin se biisikin leijuu. Ja toisaalta, ei tuossa ole niin väliä niille sanotuksille mun mielestä, se leijuminen on se tärkein juttu mulle itselle.
1: Kyllä, mutta nyt ollaan tosiaan siinä tämän albumin ensimmäisessä 3. Tämä oli 3. kipale ja ollaan siinä taitteessa, nyt alkaa tapahtumaan jotain vähän muutakin.
0: Joo.
1: 4. biisi, josta kovasti tässä viennettiin kanssa ihan hyvässä yhteisymmärryksessä, että soitetaanko vai ei, mutta ehkä me nyt skipataan se kuitenkin.
2: Mainitaan kuitenkin, että se on ensimmäinen sellainen tenhoava menobiisi.
1: Menoralli.
0: Joo, kaverin synttäri.
1: Joo, tykkäsin, kovasti tykkäsin. Minäkin olisin oikein toivonut sen soittavani, että oltaisiin soitettu, mutta ehkä se ei nyt tähän mahdu. Ja kun tässä on pari menobiisiä, niin me se toinen menobiisi kuitenkin soitetaan, niin tehdään näin. Mutta kaverin synttärillä on mainio tarina taas ja kiva meininki.
0: Joo, mutta mun täytyy sanoa, että mä en tästä kaverin synttärillä tarinasta saanut ihan täysin kiinni. Mä en tiedä, että mitä tässä nyt tapahtuu.
1: No siinä on synttärit.
0: Siinä on synttärit ja sitten se näkee jonkun tyypin ja sitten se haahuilee Helsingissä.
1: Pitääkö sulle rautalangasta?
0: Ei, mutta tämä ei niinkö. Joo, niin jos sanotaan, että ei aina keskity lyrikkoihin, sitten kun tässä keskity lyrikkoihin, niin sitten tämä on niin, okei.
2: Mutta ehkä tuo kaverin synttärit kertoo, on hyvin tähän niin kuin albumiin, koska tämä on hyvin tämmöinen arkinen. Tässä lauletaan paljon arkisista asioista ja havainnoista ja muusta. Siksi hyvin tämmöinen elämänmakuinen albumi.
0: Joo.
2: Niin miksi ei voisi kertoa, että mä olin pari viikkoa sitten kaveri synttäreillä.
0: Totta kai voi kertoa. Siis ei ole mitään.

0: mitään sääntöä, miksei voisi kertoa. Niin, mutta että se, oli vähän semmoinen...
1: Mutta se ei ole uusi lentäjän poika.
0: Se biisi ei.
1: Mm, joo. Vaikka kyllä. Se onkin hyvä menopala.
0: Kyllä.
2: Vaikka näin.
0: Mennäänkö seuraavaan?
2: Me teemme juuri niin kuin professori Marttala täällä ehdottaa. Me menemme eteenpäin, me menemme seuraavaan. Se ei ole vielä se menobiisi, se on vasta tässä tulollaan, koska tämän ensimmäisen menorallin jälkeen, eli kaverin synttäreillä kipaleen jälkeen, tulee ehkä sellainen biisi, mitä kesällä sitten arpan keikoilla varmaan kyllä hoilotetaan. Voisi kuvitella. Kädet ovat ylhäällä ja ehkä on rapustettu se sana toiseen käteen ja se toinen sana tänne toiseen käteen.
0: Ja sormet ovat voiton merkissä silleen.
2: Niin, kyllä. Joo, eli Metsän poika popparissa. Kuunnellaanpa.

Se metsän poika popparissa ei loppunutkin. Jengi ilo kiven eessä oli toista mieltä mun kotiosoitteesta. Pitkä tukka portaikossa laitis Jaakon tuttuja kuulemma. Laajentanut tajuntaansa ja nyt päiväreissulla Keski-Suomessa.

0: Otetaanko vielä kerran yhdessä? Toisen käteen laavia, toiseen peace.
1: Tosi hyvä. Olipas koukku. Mahtava koukku tuo.
0: Kun tuo lähtee jo sillä niin kuin hirveellä, mitä se tekee siinä alussa? Mitä ne soittaa siinä alussa? Se alkoi niin ihana.
2: Olisiko jotakin Rodes pianoa tai jotakin sellaista?
1: Joo, semmoinen lempeä jats. Vähän Walk on the Wild Side -fiilis ehkä tuli.
0: Joo, heti jotenkin liukuu tähän kipaleeseen. Ja...
1: Leijuu mukavasti.
0: Kyllä toimii. Ja... Vähän niin kuin tulee samanlainen maagisuus, mistä puhuttiin sen PJ Harvin kohdalla, että se nainen on niin koukuttavaa. Siinä on jotakin niin hypnoottista, niin täysin erilaista musaa, mutta samanlainen tulee sellainen olo, että mä menen hypnoosiin. Heti siitä alusta asti löpsähtää hypnoosi päälle. Ja...
1: Näin on. Hyvä hypnoottinen työkalu tämä biisi. Ja niin kuin puhuttiin tuossa biisin aikana, niin hyvin voi kuvitella lämpimänä kesäfestarina, niin tuosta kertsistä saa kyllä aika paljon irti, kun kaikki on kohdillaan. Niin voi veljet. Mm.
2: Joo, kyllä näin on. Mulla oli muuten palasin tuolta Kainuun suunnalta.
0: Mä ajattelin tältä kävelyltä.
1: Kesken biisin. Niin.
2: Ajoissa.
0: No nyt sä oot palannut vähän pidempään.
2: Kuitenkin tuossa viime viikon loppuna, lauantaina, mä istuin kyyvissä ja kuskina oli tämmöinen toverini Rapakari Rekos Aktiivi suorastaan.
1: Oi.
2: Ja mä aloitan, että pistetäänpäs arppaa soimaan ja mä tein vähän siinä sitten tämmöistä uudenlaista tutkimustyötä, että mä vähän kuulostelin, että mitä tämä kaveri tuumailee.
1: Aivan.
2: Se ensimmäisen kolmanneksi aikana vaan sillä, joo, kyllä. Sitten lähti nelosbiisi, eli synttäribiisi, ja se biisi, että nyt oli kova biisi. Sitten lähti taas rauhallisesti tää, niin se karjas siinä, että arppa elää hyydy. Mutta sitten kuitenkin, kun tää oli, lumosi hänetkin tämä loppu.
1: Joo.
2: Että sitten kyllä me oltiin siinä vaiheessa jo vähän juteltiinkin, että tämähän on hyvä levy.
1: Joo. Mm. Ja tuo tarina tuossa laulussa, tuossahan, jos en nyt väärässä ole, niin taidetaan olla Jyväskylässä.
0: Niin, tässä mietittiin, että mikä se on se metsänpoika popparissa. Mä olin tulkinut se ihan vaan henkilökohtaisesti, en lähtenyt hakemaankaan oikeita vastauksia. Mä oon ajatellut, että se on hippifestareilla.
1: Niin, mä ajattelin, että se on joku jostain metsän pienestä kylästä Jyväskylään saapunut ja poppari jatsklubille päätynyt kaveri. Tuossa oli ainakin Ilokivi ja poppari mainittiin, jotka on jyväskyläläisiä.
0: Ainoa Ilokivi, joo.
1: Soitto juottoloita.
2: No mullakin meni osa näistä teksteistä ohi. Mä mietin, että eikä tänne ole vaan lipsahtanut jotakin inside-juttu.
1: Varmaan täällä sellaistakin on.
0: Siitä vähän puhuttiin tuossa musiikin aikana. Se on kyllä itse asiassa väisen aika, täytyy sanoa, että hyvä ja kiinnostava nosto. Mm. Tähän levyyn liittyen ehkä vallankin, koska tässä on aika paljon tuollaista hänen omasta. Hän luettelee täällä omia kavereita, hän luettelee omia esikuvia ja hän luettelee paikkoja, mitkä on hänelle tuttuja. Onko tässä liikaa sisäpiiriläppää, inside-läppää?
2: No en tiedä, tässä ne on toisaalta sitä mieltä mä olin, mutta tässä on tuo professori tässä studiossa, joka tässä niinku tekstin mukana selittää, että tässä kerrotaan jyväskyläläistä.
0: Niin.
2: Selostaa auki nämä täällä. Mä en tiedä sitten lopulta, onko tämä, mutta joissakin muissakin levyissä on joskus häiritsee sen, että siellä lauletaan jostakin stugeista ja repeistä, josta ei kukaan niinku tiedä. Ja
1: niin, joo.
2: Että tavallaan niin semmoisia kaveripiirijuttuja niin joskus häiritsee, mutta pitää nyt vielä kuunnella tätäkin.
1: Onko ne aitoja kaveripiirijuttuja vai onko ne vaan tarinaan
2: niin, sidottuja
1: niin detaljeja, jotka sitten voi herättää jotain mielikuvia niistä kavereista?
2: Voi, niin, tämäkin, totta.
0: Mutta sinä haluaisit kuuntelijana, että sinä voit yhtä lailla omistaa sen biisin kuin tekijä, että se jää ikään kuin sille, että se jää silleen tekijän käsiin, että sillä hänen joku omaa.
2: Vaikea sanoa näin, mutta tämmöinen niin on olemassa käsite kuin vaikka inside-huumori, niin se on vaarallista laittaa niin joku tämän tyyppinen jonnekin albumiin tai videoohjelmiin.
1: Ja sitten tuli muuten mieleen, että onko tämä Kari, joka lähti katsoa rollareita yyteriin tässä biisissä, kiehtovaa. Saa heti mielikuvia, että minkä näköinen jätkä se on nuorena ollut ja kaikkea, mutta niin jos meni vuonna 65, niinhän siinä taidettiin mainita, ja siinä vuonna rollarit oli yyterissä, ja hän tatuoi käteen, toisen käteen love ja toisen peace, mutta oliko vuonna 65 vielä peace and love tällaista
2: liikehdintää? Niin, oliko se 69?

0: ja lääkeen vastaan.
1: Niin, niin onko se niin enemmän just
0: vai 6-7?
1: 6-7, joo, korjaa. Okei, tämä nyt
2: voi menee. Voi jestas, pojat.
0: Rakkauden kesä 6-7, never forget.
1: Niin, ja tästä tuli mieleen, että onko Kari edelläkävijä. Kari on niin aikansa hipsteri, joka on ottanut tämän homman haltuun ennen kuin kukaan muu on tajunnut mistään mitään.
2: Niin, no niin, mä palautan teidät maanpinnalle nyt kertomalla vaikka semmoisen, että keskustelu, mikä on käyty tähän biisiin liittyen, että jos laitat permanent tussilla nyt omaan käteesi tai jonnekin muualle sen Love and Peace, niin sitten kun sä haluat sen tekstin pois, niin kuulemma aurinkorasvalla lähtee.
1: All right, no niin.
2: Siinä tämä, teille.
1: Tämä neuvoksi sitten, kun aurinkorasvaa tarvitaan kesäfestareilla muutenkin.
2: Mm.
3: Kyllä.
2: Juuri näin.
0: Olkaa varovaisia, ettei Peace and Love-teksti lähde pois, kun sivelette
1: aivan
0: aurinkorasvaa.
1: Tai Love and Peace. Niin, ne riippuu kumpi päin.
2: Kyllä. Se oli semmoinen tarina Metsänpoika popparissa.
1: Mutta se oli hieno biisi.
2: Se oli hieno biisi. Joo. Olemmeko tästä kyllä kaikki samaa mieltä?
0: Tämä on tämän levyn niinkö lentäjän poikamaisin biisi, eli tämmöinen niinku suurbiisi.
1: Suurbiisi, niin joo.
2: Niin, eikä, ja ihanasti ei yksi oikone ollut, siellä tapahtui kaikenlaisia asioita.
1: On paljon detaljeja, joo, ja hieno tuollainen iso kuoro, joka lähtee mukaan. Niin tuota.
0: Jos joku niinku rupesi kuuntelemaan tätä kesken kaiken, niin eihän tämä siis liity millään lailla lentäjän poikaa, ei se tuu mieleen, mutta tavallaan mistä puhuttiin aiemmin, että
1: niin, tämmönen
0: arpalla on niinku juuri ja juuri syntymässä se
1: suuri kansa, suomalainen niin laulu. Joo, kyllä.
0: Tämä on varmaan nyt ainakin tällä levyllä se biisi.
2: Mutta vaikka joo, Väisänen tarraakin nyt Metsänpoikan popparissa ja nostattaa sitä tässä tuonne pallille, niin kovasti ihastusta on herättänyt allekirjoittaneessa ja muissakin raatilaisissa, muun muassa miehessä nimeltä Tomi Väisänen, tämä seuraava kipale, joka tulee heti Metsänpoika popparissa jälkeen. Tämä on nyt sitten se toinen menoralli tältä levyltä ja tämän me soitamme, koska tämä on mahtava, tämä on kovaa kamaa. Marttala saa kertoa omaa mielipiteensä myöhemmin.
0: Onko tämä biisi vai ei?
4: Nyt on tosi paha meno penger kadulla. Joku ajaa poliiseja karkunautolla. Nyt on tosi paha meno penger kadulla. Viekää kaikki lapset sisään penger kadulta.

0: Pengerkadulla. Apua ja poliiseja karkunautolla. Nyt on tosi paha mennä Pengerkadulla. Viekään kaikki lapset sisään Pengerkadulta.
1: Poliisilla on ollut tänään takaa-ajo-operaatio Helsingin Kalliossa. Poliisin tiedotteen mukaan takaa-ajo alkoi Torkkelin kadulta ja jatkui Hämeentien kautta Sörneestä Kantatielle, jossa pinkkimatto pysäytti kuljettajan. Takaa-ajon päätteeksi poliisi sai hurjastelijan kiinni ja epäilee tätä nyt auton anastamisesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

0: Paha meno Penger kadulla ja kommentoinnin aloittaa mies nimeltä Tomi Väisänen.
1: Nyt olimme, tai ollaan, tämän albumin niin sanotussa bändikolmanneksessa.
0: No niin.
2: Yes.
1: Mutta eikös näin ole?
2: Joo, kyllä.
0: Tähän voi vastata vain toinen rockipoliisi.
1: Alussa oltiin semmoisessa maisemointikolmanneksessä ja nyt bändi rellestää. Ja,
2: kyllä.
1: Ja, sitten ja hienosti rellestää.
2: Sitten tulee taas maisemakolmanneksessa.
1: Niin on, sitten taas. Joo. Tulee semmoinen joo.
2: Näin kyllä. On, mutta ei mennä sinne vielä.
1: Ei.
2: Tämähän on hauska laulu, tietenkin. Mulla levymitassa tämä aiheutti vähän ongelmia, koska tämä oli ehkä vähän liian hauska. Tämä oli vähän niin kuin sellainen niin kuin huumoripala. Niin kuin, eihän ehkä tarkoitus ollakin, en tiedä.
0: Mutta eikö saa olla hauskaa elämässä?
2: Saa olla hauskaa elämässä. Mutta että
0: aina
2: sitten,
0: pitäisi itkeä.
2: Ei tietenkään. Tämä oli loistava, en mä sitä sano, mutta että niin kuin, vähän semmoinen, että sitten se Penger-kadun hokeminen alkoi jossain vaiheessa vähän silleen, kuuntelen nyt näitä muita biisejä mieluummin kuin tätä.
0: Oi, mut, okay.
2: Mutta mahtavaa soittoa, niin kuin tuossa puhuttiin. Tuohan oli vähän niin kuin nopeutettua Doorsia tuota
1: osta. Niin olikin.
2: Rummut ja kiipparit ja kitarasoolon soundikin oli ihan Robby Kriegeria ja jotenkin niin kuin siisti semmoinen jatsrock. Meininki. Silloin kun me kuunneltiin Aili Ikosta, niin me toivottiin, että voiko tämä jossain vaiheessa räjäyttää sitä ja levy sille niin kunnon jats niin meiningin päälle. Tässä oli sitä.
0: Joo, minä tyttö en oikein osaa vielä jatsia hirveästi kuunnella, mutta tämän verran, tämän tyylinen jatsin popirokin yhdistelmä toimii ihan loistavasti. Tämä uppoaa.
1: Joo, tämä oli yksinkertaisesti aivan loistava biisi.
0: Kiitos, aamen.
1: Mä mietin jopa silloin, mä hetken aikaa jopa toivoin, että eipä olisi tämä niinku sinkkubiisi. Mm. Että mä voisin lopuksi sanoa, että ainoastaan tämän biisin takia mun on otettava tämä levy sinne. Mutta tämä on tämän levyn ensimmäinen single, okay. Jos mä oikein muistan.
0: Kyllä.
1: Ja ei ihme, koska tämä on uskomattoman hieno biisi. Jotenkin mä niinku tykkään tästä ajatuksesta, että vähän niin kuin eletään ehkä suhteellisen rauhallista arkielämää, kunnes yhtäkkiä on paha meno Penger-kadulla. Nyt on tilanne päällä, että kastelet siinä kukkia ja katsot ikkunasta, että nyt on muuten paha meno Penger-kadulla.
0: Joo, mulle, siis tämä toimi mulle kanssa aivan kuin häkä, siis kerta kaikkiaan. Siis mä välitöntä rakkautta oli tässä, kun tätä rupesi kuuntelemaan. Mä törmäsin tähän sinkkuna jo aiemmin tuolla Spotifyn Moolokin kidassa ja en silloin edes ajatellut jotenkin, että arpaan tekemään. Tämä biisi tuli vastaan jollakin soittolistalla levyllä. Ja olin silloinkin, että hetkinen, mitä nyt tapahtui? Nyt tapahtui hauskoja ja hienoja asioita. Nimenomaan myös se, että siihen tulee toi, että mulla nousee niin kuin suupielet niin kuin hymyyn. Mm. Siis hieno tarina ja meininki ja vau.
2: Wow. On uutiskuulutus on
1: sitten
2: mainio.
1: Tästähän on niin kuin monesta suunnasta, että onko kuunnellut arppaa? Ja sitten niin kuin mun äitikin sanoi, että onko sä kuunnellut sitä arppaa? Että se on tosi hyvä. Ja mä sanoin, no, sitä kyllä. Ja sitten oli mahtava, kun nousi tämä, että nyt on niin kuin lähettävä. Ja mä jopa olin vähän sillä ehkä tähän biisiin asti hieman pettynyt, että no, onko tämä vähän niin kuin sama kuin se Antti Aalto. Mutta kyllä Penger-katu teki niin kuin selvän pesäeron sitten sinne. Ja tällä levyllä on ilmeisesti sama naislaulaja, taustalaulaja. Jossa sen puolitoista minuuttia yritin etsiä sitä Googlesta, mutta en löytänyt, mutta mä ajattelin, että professori on selvittänyt sen. Mm. No kuitenkin, niin se laulaa tässä, se aina silloin tällöin tulee tukemaan sitä arppaa sinne, niin se on upea, varsinkin tässä biisissä, kun tulee, että rakkaus on niin rumaa, kun se rakoilee, missä pohditaan tätä metelevää naapuria. Se on yksi hienoimpia kohtia 2020-luvun suomalaisessa. Missä musiikissa tämä nyt onkaan.
2: Se on hyvä kohta.
0: Kyllä. Tässä jossakin vaiheessa muuten taidettu puhua musiikin aikana, että tämä on vähän tämmöinen helsinkiläinen levy myös. Ja mäkin mietin tämän Penger-katubiisiä joskus kuunnellessani, että tässä ei ole mitään vikaa kuin, että nyt jos tämä vielä tapahtuisi Oulussa.
1: Niin,
0: tämä olisi meille tehty, tänne Pohjois-Suomeen tehty, niin tämä olisi vielä ihanaa.
1: Aikoinaan Myllytullin kadulla asuessani niin sain seurata

0: parvekkeelta taka-ajoon.
1: Paha menon Myllytullin kadulla.
0: Pitää ruveta
2: ajattele. Vähän miettiä siihen. Siellä se oli se sun biisi. Paha menon Myllytullin kadulla.
0: Niin, eikä mä tajunnut, mä vaan katsoin sitä. Niin. Mietin, että onneksi mä oon täällä ylhäällä turvassa. Mutta niin.
1: Mutta onko tää, niin, tää on ainoa Helsinki-biisi? Eikö, on siellä yhdessä ollaan Helsingin yössä, mutta tässä on paljon, tässä on niin. Sodankylää ja tässä on Kokkola ja Jyväskylä ja kaikkea.
0: No nyt kun sanoit.
1: Niin. Tämä on
0: Suomi musiikki.
1: Suomi Suomen kartalle levy, joo kyllä.
0: Tässä oli yksi juttu, niin tässä oli tämä uutisten lukija tässä biisissä. Niin oliko tämä ihan autenttinen uutinen niin pois?
1: Sehän oli, ootapa, kun mä luin
2: siis Arpan äiti on joka tapauksessa äänessä.
1: Outi Airola. Mutta
0: sittenhän tässä on niin yksi ainut outous tässä, josta on kerran niin käsikirjoitettu tämä uutinen. Niin tässähän mainitaan se taka-ajo, missä se on tapahtunut. Siinä mainitaan muistaakseni kolme eri katua, mutta yksikään ei ole Pengerkatu.
1: Niin, siinä. Niin, että se paha meno ei ollutkaan sillä Pengerkadulla.
0: Niin,
1: vaan
0: sitten mä mietin, että se varmaan johtuu siitä, että
2: Oletko sä nyt jonkun iso äärellä tässä?
0: Niin, siis niin,
1: onko sillä Pengerkadulla asuva ihminen, semmoinen joku, joka kuulee ne poliisiauton äänet sieltä Sörnäisten rantatieltä?
0: Niin, että se ei välttämättä niin, näe
1: niin,
0: sitä.
1: Niin, joo. Ja sitten se on semmoinen vähän tuota panikinomainen, niin se hakee lapset varalta sisälle, kun se niin. Tapahtuu sillä muutaman kortin. Niin,
2: samaan aikaan, kun professori Marttala selittää näitä todennäköisyyksiä.
0: Marttala pystyy aukaisemaan kaiken.
2: Samaan aikaan, kun hän avaa vielä Tomi Väisäselle tätä edellisen biisin taka-ajotilannetta ja näitä katuja, jotka ei ole Pengerkatuja, niin mä laitan sulle kuuntelijalle soimaan vielä yhden kipaleen tältä levyltä. Okay. Se on nimeltään Kartta väärinpäin.

0: Pa, kartta väärinpäin. Mitenkäs nyt suu pannaan, Martta Lait-Väisänen?
1: Se oli toinen biisi. Tällä levyllä.

0: Jukan soittimet oli lainassa.
1: Hyvin mahdollista, joo. Ja tuota, mutta joo.
2: Paluu tällaiseen rauhalliseen meininkiin täällä levyn loppupuolella sitten noiden menokipaleiden jälkeen.
0: Joo.
1: Joo, niin ja siinähän nuo viimeiset kolme on kaikki rauhallisia.
2: On. Kyllä.
1: Oli se
2: maailman hitain biisi tuli Pengerkadun jälkeen, sitten tulee tämä Kartta väärinpäin, joka just kuultiin, ja tämän jälkeen tulee vielä Valeria. Mutta ne on kaikki kolmikko, on tosiaan tämmöistä aika
0: rauhallista. Oliko se tätä ennen oli maailman hitain?
2: Kyllä.
0: Niin mä mietin, että onkohan tähän tehty tämmöinen ovela ansako, jotenkin todella tylsä biisi, nimi on maailman hitain biisi. Mä ajattelin, että tässä on varmaan joku, mutta se oli tosi semmoinen tahmea. Ja,
1: niin.
0: Ja ylipäänsä mä mietin, että mä en oikein ikinä innostunut, niin kuin, että jos lauletaan, että tässä lauleskelen teille ja tämä on maailman hitain biisi. Ja, että tavallaan niin, että kerrotaan, että minä nyt laulan tässä laulua.
1: Eikö se ollut vähän niin kuin uni, jossa
0: oli jo
1: Irene Hirvi vai mikä se henkilön nimi antaa hänelle mandoliinin. Ja se, siinä oli hauskoja mielikuvia kyllä.
0: Mutta se oli semmoinen jotenkin todella hidas.
2: No millä tavalla, jos nyt paketoidaan tässä tätä albumia napakkaan, niin millainen kokonaisfiilis jää?
0: Kyllä mä oon nyt päätökseen taas, ja niin kuin vähän niin kuin kuuluukin, niin päätökseen olen päässyt, ja vaakakuppi on
2: päässyt.
0: Kallistunut nyt sitten.
1: Kyllä se päätös aika lailla löytyi tässä, kun tätä alettiin purkamaan.
2: No kuulkaa, minäpä sitten tein sillä tavalla, että minä kerron yleisön päätöksen.
1: Joo, mielenkiintoista.
0: Mä osaan lukea jo Rapakarin rekordsin yleisöä, ja mä voin sanoa vaikka näkemättäkin, että ne on ottanut tämän.
2: Kyllä ne ovat ottaneet. Aivan. Olet Rapakarin kuuntelijoiden tunteiden tulkki. Ehdottomasti Rapakarin sanoo 90% äänensä antaneista.
0: Mitä sanoo? Ruletta.
2: Niin, no mitä sanoo Väisänen?
0: Muistaakseni Antti Aution kohdalla jäätiin niukasti Rapakarin veneestä pois, mutta arppa lähtee Rapakariin.
2: Kaksi ääntä arpalle.
0: Tässä levyssä on niin kuin hieno juoni ja rakenne ja tämä on hyvä kokonaisuus. Tässä on myös hyviä biisejä.
1: Joo.
2: Myös hyviä biisejä.
0: Tällä tarkoitin, että tämä ei ole vain niin kuin sellainen biisikimara, hyviä aivan biisejä, vaan tämä on selkeä niin kuin albumirakenne.
1: Kyllä. Mm. Ja tuota, joo, Antti Autio, niin varmaan siksi verrataan Antti Autio vaikka musiikillisesti ihan eri kamaa, koska...
0: Mutta tämmöistä muodikasta.
1: Niin, moderni tuota, uudehko tekijä. Ja tuota niin... niin, pitääkö mun nyt ratkaista?
2: Pitää.
1: Joo, eli mä oon sitä mieltä, että niin... Tämä arppa Airola on ja tämä orkesteri on niin kiehtova porukka. Täällä on pari hyvää biisiä, mutta täällä on myös hyvää meininkiä. Tässä on mielikuvia, joita vielä ehkä tulee kaipaamaan, niin en mä sinne Autiolle saarelle voi mennä ilman tätä levyä.
0: Oi,
1: kyllä tämä nyt lähtee mukaan.
2: Joo. Lähtee mukaan. No joo, kyllä tässä käy nyt sitten sillä tavalla, että kaikki tuolit kääntyvät arpalle, koska jopa Nihkeä Salmirinnekin heltyy. Mä oon ylipäätäänkin miettinyt, että vähän niin kuin levyraadissa aikana, että eihän ne kympit kulu, miksi niitä ei käyttäisi.
1: Joo. Niin, joo,
2: joo. Joo. Mutta tämä, mä olen vilpittömästi samaa mieltä, että tässä oli hyviä biisejä, mutta tämä on komea kokonaisuus. Mm. Ja minunkin vähän tällaisessa maanisessa elämän tilanteessa, niin mä maltoin hetkellisesti rauhoittua tähän arpan meininkiin. Hän auttoi minua, mutta sitten täällä on myös ne menobiisit. Tässä on vähän monenlaista.
1: Joo. Ja vaikka toimii. Otat nipun 100 erilaista levyä mukaan, niin todennäköisesti toista tämän tyyppistä arppaa siellä ei ole. Että tämä on ihan omanlainen hommansa ja tälle on paikkansa siellä.
0: Kyllä.
2: Näin kävi arppa rapikseen.
3: Yes.
2: Hetkinen, tässähän unohtuu yksi olennainen. Ensi viikon haaste.
1: All right.
2: Se on sitten Muikkula kaverina, eli isäntä kolmikko koolla.
0: Siinä onkin haastetta kerrakseen.
2: Niin, ja tässä on, kuulkaas pojat, haastetta kerrakseen, koska te saatte klassikko naisen ja klassikko albumin. Se on Madonna ja Like a Prayer.
1: Wow, okei. No niin, kenen ehdotus?
2: Tämä on tullut tuolta kuulijan kautta.
1: Yes. Kiitoksia kuulija.
2: Siitäpä ensi viikkoa kohti.
1: Yes.

Nyt oli retroa, vanhaa tunnaria ja kaikkea. Mukavaa sunnuntai jatkoa. Jatketaan Radiokalevan taajuuksille jälleen kerran huomenna. No, musiikkihan lähtee soimaan tästä ja soi ihan koko ajan. Mutta

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mä oon kirjoittanut tänne ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

se kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeeta kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin annamme suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nukun niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas ne suputtaa mun korvan, kun mä venän lepovuoroa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vierailu Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietääkö mitään lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohta ja tää mitä sä juonnat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.